0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomečić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Srbiji.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti, bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru, gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna, ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovno morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perinskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio i zašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran, dakle, preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje, dakle, Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim, činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neki vaši kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode, jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod najlazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli. No, tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol i onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: U čemu bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Svonim Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
3: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomečić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru, gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. I jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna jer ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi davljamo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perinskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio izašao van. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran, dakle, preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje, dakle, Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim, činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neki vaši kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode, jer tamo ima dosta morskih mina. Za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod najlazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli, no tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol i onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: I čemu bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program koji tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

najbolje imaju uspone i padove, pa tako i mi imamo, ajde, ustajanja, vjerojatno i padove. Dobro vam jutro ove srijede 15.7. Kaže pjesma Jahač Magle, sve se zna. A ja mogu reći da su ovdje tri jahača apokalipse za vas spremna za ovu srijedu, ali ajde, nadam se da nećemo nikakve katastrofe donijeti sa sobom. Glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i dobro vam jutro.

24 trenutno u Rijeci, 17 u Delnicama, 13 u Ravnoj Gori, ako biste još malo hladnije temperature, ja bih, odnosno malo niže, a mi ćemo tijekom dana vjerojatno se zagrijati opet na onih iznad 30, no o tom potom, a i o svemu ostalom, kroz srijedu bit će vremena, do podne se družimo, ma nema čega nema, vi samo se opustite za sad, ostanite uz nas, uživajte u sljedećim pjesmama, onda ćemo saznati i kako je stanje na prometnicama.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Idemo provjeriti u ranu zoru kako nam je situacija na prometnicama. Sigurna sam da detalje zna Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Teuta.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Šta kažete za sad? Nije tako strašno.
3: Pa stvarno nije, čak bih rekla da je poprilično dobro, možda čak i idealno, jer evo jutro se na većini cesta vozi bez prevelikih poteškoća i zastoja. Vremenski su uvjeti trenutno također povoljni za vožnju, nema bure ni zabrana, a svi veći prometni pravci otvoreni su i prohodni za sve skupine vozila. Tijekom dana, naravno, uz povećanu gustoću prometa očekujemo gužve i zastoje na riječkoj obilaznici, osobito na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije, te na istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, a isto tako mogući su zastoji i na više dionica Jadranske magistrale kroz Rijeku i Crikvenicu. Osim toga, naravno, povećana gustoća prometa i zastoji također su mogući i na Krčkom mostu, jer evo, ljeto nam je. No, osim toga, nemamo puno toga više za prijaviti. U pomorskom prometu za sada sve linije plove glatko, tako da evo jedno kratko izvješće koje i odražava trenutnu prometnu sliku. Mi se s Radijem Rijeka čujemo ponovno u popodnevnim satima, a do tada je ekipi Radija Rijeka i svojim slušateljima želimo sigurnu vožnju i ugodan ostatak dana.
2: Hvala, Teuta, čujemo se, uživajte, pozdrav.
3: Pozdrav.

6:30, evo nas sa servisnim informacijama za vas, onako da vas u ranu zoru pripremimo za neka zbivanja, da ne bi kasnije bilo kako sa to, nema vode, kako sa to, nema struje, gdje smo, šta smo, pomozite. Evo, tu ćemo krenuti od nekakvih najava vremenskih prilika. Rekla sam već, u Rijeci je trenutno 24, u Gorskom Kotaru između 13 i 17, 13 je recimo u Fužinama, jel tako? I u Vrbovskom, tako. A recimo na Lošinju je 26, na Cresu 25, tako evo, tu smo negdje što se tiče temperatura unutar tog okvira. Pa onda, što se tiče vremenskih prilika za danas, kažu pretežno vedro u drugom dijelu dana i u noći na četvrtak. Porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnost je moguć prolazno jak vjetar. More će biti mirno do malo valovito, najniže jutarnje temperature u Istri na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 18, najviše dnevne od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Znači, poruka dana, roba se neće po noći baš sušiti vani jer bi mogla biti kiša, nego to morate pokupiti prije. Ja volim to tako kroz te praktične stvari reći, mislim da se tako najlakše zapamti. E sad, što se tiče raznih radova, ima ih danas, veselo je, ovakva je situacija. Počinju radovi na Drenovi. I ne samo na Drenovi, ima ih još, ima i onih koji će isključiti struju, vodu, jel, takve neke stvari. Dakle, što se Drenove tiče, u sklopu projekta aglomeracije Rijeka od danas počinju radovi na izgradnji sanitarnog kolektora, vodovodnog ogranka i transportnog voda u ulici Humski put od kućnog broja 15 do spoja s ulicom Lubanjski uspon i sporedni ogranak od kućnog broja 5 do kućnog broja 30. Ulica će tijekom izvođenja radova biti zatvorena za promet, a zašto je to bitno? Zato što predviđeni završetak radova je tek, bi ja rekla, 14. rujna, ako ne dođe do nekog zastoja. Znači, od danas nadalje Humski put nula bodova. A u noćnim satima započela je sanacija kolnika u ulici Bože Vidasa od kućnog broja 3 do kućnog broja 7. Planirano trajanje tih radova je 3 dana. Radove izvode Ceste Rijeka i za vrijeme izvođenja radova promet se odvija najizmjeničnim propuštanjem vozila, pa znači u ulici Bože Vidasa računajte da na dijelu od kućnog broja 3 do kućnog broja 7 ide promet najizmjenično, može doći do nekakvih zastoja. E sad, radovi koji će danas isključiti struju, dakle ovaj spomenuti Humski put, osim prometa, isključuje i struju na Humskom putu broj 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17 i 19, danas u vremenu od 8 do 12 sati. Labinska ulica u Rijeci, brojevi 49, 51, 51A i 53, piše ovdje Trgovačko stambeni centar, imat će danas isključenje struje u dva navrata, prvi put od 8 do 8.30, drugi put od 14.30 do 15 sati. Brod Moravice za Hrt, naselja za Hrt, Pauci i Šepci, imat će danas isključenje struje od 8 do 14 sati. Lošinj, naselje Veli Lošinj, ulica Podjavori, Vladimira Nazora i osnovna škola Veli Lošinj imat će danas isključenje struje od 5, znači već je krenulo, do 13 sati. Ako nas čujete, onda nas čujete na nekakvoj mobitel varijanti baterije koje još imate, pa evo do 13 sati da znate. Viradolska općina, naselje Grižane Belgrad, kućni brojevi, ovdje kaže Saftići, od 1 do 7. Imat će danas isključenje struje od 9 do 13 sati. Što se tiče izostanaka vode danas, u Rijeci Kučički put od 8 do 11 sati i Kampanja, kućni broj 2. A onda Tijani, Tomasić i Gušć, Pelinova gora i Sveti Kuzam od kućnog broja 41 do 43 bez vode će danas biti od 8 do 15 sati. Na području Čavli, odnosno Soboli, Ogradica, svi kućni brojevi i na području Dražica, odnosno Podhuma, kućni brojevi 270, 270 do 370. Imat će isključenje vode danas od 8 do 15 sati. Na Kastvu, Čikovići, kućni broj 61 do 68, 77 do 147, 300, 301, 303, zatim Rubeši 85, 85A i od 95 do 196,
i Matulji, Farlanska cesta broj 22, imaće danas isključenje vode od 8 do 15 sati, a Čikovići 7C, 8, 9 i od broja 10 do 17 također će danas imati isključenje vode od 8 do 15 sati. Furićevo, na Viškovu, kućni brojevi 37A, 308A, 308B i od 81 do 86, od 7.30 do 10.30 danas bez vode. I to nije sve, ako nazovete odmah možete dobiti još, ne morate ni nazvat. Od 8 do 15, radovi na vodoopskrbnoj mreži, bez vode, potrošači u Matuljima, ulice Put Živica, Turnić, Žrtava fašizma, Braće Milih, Stanka Miliha, Andončićeva, Antona Dubrovića, Kružni put, Frlanska cesta, Perasov put i Frana Supila. A od 8 do 12 sati zbog interventnih radova potrošači vode u Opatiji imaju isključenje u ulici Ivana Brozine Slovana, kućni broj 1 do 12 i Kastel San Pietro Terme. Duboki udah, izdah. Rekla bih da je to trenutno od naših servisnih informacija. U prometu nema većih zastoja u ovom trenutku, nadamo se da će se tako i nastaviti. Ako vi nešto primijetite, uvijek nam možete javiti ili putem društvenih mreža Radio Rijeka ili putem našeg e-maila radio.rijeka@hrt.hr, pa da možemo i mi prenijeti ostalima. Hvala.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbranje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čapovca, a nakon toga slijedi izbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslje podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitno u medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Koran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
6: Stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
5: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
7: ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničem.
0: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarske izazove i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor, zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više snježu na kraju.
9: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
10: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
11: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
12: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
9: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina. Neće biti.
14: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
9: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i o našoj emisiji u mreži prvog od 7.30. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
0: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i

0: koji nije javan. Molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanje o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
1: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
3: I pred kraj dvije pozivnice.
1: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
4: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
5: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio, stvarno teško.
4: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
6: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
4: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koš.
7: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
4: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
1: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
8: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
9: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
8: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
10: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
8: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
11: Ti stari ljudi zapravo

0: žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi, i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
1: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
2: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
3: Jutarnja kronika.
4: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
2: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
4: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
4: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: I sporta. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
4: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
3: Prvi program.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
6: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal, koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus, koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi sa sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udacem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
5: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat. U Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
7: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svaka utakmica koja će biti na visokom visokom odigrano, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela možemo očekivati, jedno šahovsko nadigravanje sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
3: Oglasi.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva, Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25. Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
3: Oglasi.
12: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Jutro, dobro jutro, kako god vam draže, u 7.31, evo nas sa servisnim informacijama za vas koji ste prespavali na naše prvo javljanje. Nema brige, ponovit ćemo mi to, a i za one kojima je možda proletilo, evo prilike za rekapitulaciju. Bolja sam nego profesori u školi, ne kažem samo jednom. 26 trenutno celzijevih stupnjeva u Rijeci, a što se tiče vremenskih prilika za danas, kažu pretežno vedro. U drugom dijelu dana i u noći na četvrtak porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnost je moguć prolazno jak vjetar. More će biti mirno do malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Onda ima najavljenih radova za danas, neki koji zatvaraju ceste, neki koji isključuju. Sanitarnog kolektora, vodovodnog ogranka i transportnog voda u ulici Humski put od kućnog broja 15 do spoja s ulicom Lubanjski uspon i sporedni ogranak od kućnog broja 5 do kućnog broja 3. Ulica će tijekom izvođenja radova biti zatvorena za promet, a predviđeni završetak radova je 14. rujna 2026. godine ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, a Bog zna da to ne želimo. A u noćnim satima započela je sanacija kolnika u ulici Bože Vidasa od kućnog broja 3 do kućnog broja 7. Tu je pak planirano trajanje radova 3 dana, a radove izvode Ceste Rijeka d.o.o. i za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila. Onda kažu od 8 do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači u Matuljima, ulice Put Živica, Turnić, Žrtava fašizma, Braće Milih, Stanka Miliha, Antončićeva, Antona Dubrovića, Kružni put, Frlanska cesta, Perasov put i Frana Supila. Standardna je priča da ako kad dođe voda bude malo zamućena, pustite i isperete cijevi do pojave bistre vode. Isto tako od 8 do 12 sati zbog interventnih radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači u Opatiji, ulica Ivana Brozine Slovana, kućni broj 1 do 12 i Kastel San Pietro Terme. Ostalih sretnih gubitnika vode danas, Kučički put, svi kućni brojevi, kampanja broj 2, imat će isključenje vode od 8 do 11 sati, Tijani, Tomasić i Gušć, Pelinova gora, Sveti Kuzam od kućnog broja 41 do 43, bez vode će biti od 8 do 15 sati, Ogradica u naselju Soboli, svi kućni brojevi i Podhum 270 do 370, bez vode će biti od 8 do 15 sati. Na području Kastva, Čikovići, kućni brojevi 61 do 68, pa od 77 do 147, 300, 301, 303, u Rubeši, kućni brojevi 85, 85A i od 95 do 196 i Matulji, Frlanska cesta broj 22, imat će isključenje vode danas od 8 do 15 sati. U Kastvu, Čikovići, kućni broj 7C, 8, 9 i od 10 do 17, bez vode će biti pak od 8 do 15 sati. A na Viškovu, ulica Furićevo, kućni broj 37A, 308A, 308B i od 81 do 86, bit će danas bez vode od 7.30 do 10.30. Imamo naravno najavljene radove i koje će isključiti struju, pa evo ga, spomenuti Humski put opet, ovaj put dakle zbog struje, kućni brojevi 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17 i 19 od 8 do 12 sati danas bez struje. Labinska ulica u Rijeci 49, 51, 51 A i 53, trgovačko stambeni centar u dva navrata od 8 do 8,5 i od 14.30 do 15 sati danas bez struje. Na području Brod Moravica, odnosno Zahrt, Pauci i Šepci sati, bez struje od 8 do 14 sati. Lošinj, Veli Lošinj, Podjavori, Vladimira Nazora i osnovna škola Veli Lošinj do 13 sati već jesu bez struje. Na Vinodolska općina Grižane, Belgrad, Saftići od kućnog broja 1 do 7 imat će isključenje struje od 9 do 13 sati. Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Očekuje se naravno da će se malo sad možda to i zagužvat na prilaznim i obilaznim cestama, pa evo imajte živaca ako dođe do toga. Možete nam naravno i javiti ako nešto konkretno negdje primijetite, da možemo onda upozoriti i ostale. Ali za sad, koliko mi znamo, sve se odvija bez nekih većih poteškoća. Evo, u 7.30 puštamo vas Urbanu i četvorci.

0: Danas u Novom listu velike razlike u troškovima života među regijama. Primorsko-goranska županija ima najskuplju košaricu za preživljavanje. Životinje ugrožavaju sigurnost prometa na državnoj cesti kod Kamenjaka. Problem s kravama je riješen, konji teži slučaj. Ljetni rok upisa u srednje škole, gimnazije u Rijeci popunjene, planuli i strukovni programi. Budući koalicijski partneri planiraju imati listu u 11. izbornoj jedinici. SDP i Možemo kreću lov na glasove nove dijaspore. Bivši vatreni pod istragom korupcije, Dario Šimić pao zbog nezakonite dozvole za kamp u Tisnom.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća mini lubenica 69 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Hello, hello. 8 sati točno, Radio Jutro ovdje za vas i mala najava događaja, naravno. Za vas koji ste jučer iz nepoznatog meni i nepoznatog razloga spavali prije nego što ste vidjeli kraj utakmice Španjolske i Francuske, informacija da je Španjolska prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Njihovog protivnika u finalu doznaćemo nakon večerašnje utakmice između Argentine i Engleske. Dakle, u Atlanti, polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, večeras Argentina-Engleska 21 sat. Ma bitno da su meni svi ovih dana govorili, a Francuzi će ih nakantat, nemaju šanse. I onda jučer izađu ovi luđaci, nemam ih drugačije kako nazvat, i odigraju takvu utakmičetinu. Dobro, dosta o tome. Kad sam krenula sa sportom, reći ću i da su u Umagu susreti drugog kola na ATP turniru Croatia Open od 16 sati. U podne će se doznati rezultati državne mature, pa ćemo i to naravno popratiti, a od najnovijih informacija koje su jutro stigle, važne za sve vas koji živite u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj, ali i nekim drugim županijama, tamo nas slušate, situacija je sljedeća. Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva danas će provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Kako je priopćeno iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila letjet će između 14 i 15 sati na području Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, naravno Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske i Bjelovarsko-Bilogorske županije. Letovi će se odvijati na visini većoj od 10.000 metara uz poštivanje svih sigurnosnih mjera i propisa koji uređuju uporabu zračnog prostora Republike Hrvatske. Međutim, zbog probijanja zvučnog zida mogli bi građani očekivati kratkotrajno pojačanu buku, pa vas iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva mole za strpljenje i razumijevanje, dakle između 14 i 15 sati. U 10 sati za danas je planirano predstavljanje stranih policijskih službenika koji su raspoređeni u policijsku upravu Primorsko-goransku u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. To će biti na otvorenom na gatu Karoline Riječke na Rivi uz plovilo postaje pomorske policije. Osim stranih policijskih službenika bit će tamo i načelnici u policijskoj upravi Primorsko-goranskoj, ali i koordinatori projekta Sigurna turistička destinacija, kao i gosti iz turističke zajednice grada Rijeke i Kvarnera. Dakle, u sklopu ovog projekta, ako ne znate još, policajci iz raznih europskih i drugih država poput Kine ili Južne Koreje su na usluzi svojim sugrađanima koji ljetni odmor provode u Hrvatskoj. Strani policajci doprinose većem osjećaju sigurnosti inozemnih gostiju i omogućuju bolju suradnju u istraživanjima različitih prekršaja i kaznenih djela, poručili su nam iz policijske uprave. A na bazenima Kantrida od danas do subote održava se 9. otvoreno prvenstvo Hrvatske za veterane u skokovima u vodu. Riječ je o do sad najvećem izdanju natjecanja na kojem će nastupiti čak 143 skakača iz 19 europskih zemalja te Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Natjecanja počinju danas u 10 sati, do subote će se svakodnevno održavati od 9 do 19 sati. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan, pa evo, dođite i pogledajte, jedna posebnost prvenstva i širok raspon godina natjecatelja od 18-godišnjaka do 85-godišnjeg Njemca Ekeherda Kubaste, najstarijeg sudionika ovogodišnjeg natjecanja. Zamislite, 85 godine, on će se tamo hitit va bazen. Ma, mislim, top, dobro. Šta ćemo još reći? Još ćemo vam reći da je akcija darivanja krvi danas od 10 do 18 sati s pauzom od 14 do 14.30 u društvenom domu Lovran, ulica 43. Istarske divizije Lovran. Pa ako ste darivatelji ili se želite priključiti toj obitelji, onda se odazovite na akciju darivanja krvi u Lovranu danas od 10 do 18 sati s pauzom od 14 do 14.30. I još ću reći jednu stvar, a možda i dvije. Danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka bit će predstavljanje spomenera Akademskog astronomskog društva Rijeka. Predstavlja dostojanstveno putovanje kroz pola stoljeća povijesti Akademskog astronomskog društva Rijeka, obuhvaćajući razdoblje od njegova osnutka 1974. pa to sve do svečane jubilarne skupštine održane u Gradskoj vijećnici grada Rijeke na sam 50. rođendan, što je bilo 27. studenog 2000. 2024. Posebno mjesto u spomeneru zauzimaju ljudi. On je svjedočanstvo o entuzijazmu bivših i sadašnjih aktivnih članova, ali i sjećanje na drage kolege i prijatelje kojih više nema, a koji su u temelje društva utkali svoj rad i svoju strast. Evo, time nekako već glibim prema našoj rubrici Kamo danas, ali neka, još ću vam dati nekoliko prijedloga u 8:30, pa budite uz nas.

0: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Coriventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo jestenina fuzili, samo 1 euro. I kruh zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
6: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti, 2,59 € i Persil deterđent za rublje, 110 pranja, 19,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Evo nas 8:30, samo što nije otkucalo, nekoliko prijedloga za vas kamo danas, pa čujte i počujte. Riječki komorni orkestar koji u Rijeci neprekidno djeluje od 1976. godine održat će danas početkom u 20 sati koncert povodom 50. obljetnice djelovanja. Koncert će se održati u kapeli Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Dominikanskog samostana Svetog Jeronima. Izvedbom će ravnati umjetnički ravnatelj ansambla od 91. David Stefanuti, a koncert majstor bit će Teja Grubišić-Mihalić. Ulaz je slobodan. U Cresu, Lubeničke večeri, u posjetu Cresu. Na Velom Mulu u 21 sat bit će program Lubeničke večeri u posjetu Cresu. Naime, kako u samom Cresu nedostaje koncerata klasične glazbe, u sklopu Lubeničkog festivala jedan koncert organizira se baš u gradu Cresu. To će ove godine biti duo Gordan Tudor na saksofonu i Mislav Režić, gitara, električna gitara, koji će nastupiti na pomalo neuobičajenoj lokaciji. Oni već godinama surađuju na projektima koji brišu granice između glazbenih žanrova, pa evo, dođite ih čut i vidjeti. U 21 sat u Domu kulture Matija Mažić u Bakru bit će koncert opernih arija u izvedbi pet tenora u organizaciji kulturno-umjetničke udruge Sklad. Nastupit će lokalni, profesionalni i afirmirani tenori Marko Fortunato, Martin Marić, Kristijan Marušić, Davor Lešić i Igor Vlajnić. Na programu su poznate operne arije, talijanske kancone i drugi glazbeni klasici. Ulaz je slobodan. U 19.30 na trgu Principi stiže Crazy Pony, međunarodno nagrađivana predstava švicarsko-engleskog dua Swiss Banjo Circus, odnosno Circus, koja je tijekom posljednjih godina oduševila publiku u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. Ljubitelji glazbe, povijesti i urbanih priča imat će priliku upoznati Rijeku iz sasvim drukčije perspektive. U sklopu programa Riječke ljetne noći organizira se vođena šetnja Nepresušna rokerska Rijeka, kroz koju će publicisti, poznavatelj riječke glazbene scene Velid Đekić, sudionike provesti najvažnijim lokacijama koje su obilježile razvoj riječkog roka. Šetnja počinje u 19 sati ispred teatra Fenića, a tijekom obilaska sudionici će upoznati grad kroz ritmove, mjesta i priče koje su desetljećima stvarale jedinstveni glazbeni identitet te Rijeke. Ulaznica za šetnju iznosi 10 eura, može se kupiti na blagajni HNK Ivana Plemenitog Zajca i imajte na umu da je broj mjesta ograničen. U 19 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka bit će razgovor 90. kroz šarene naočale. Sudjeluju Bojan Muščet, Dragan Ogurlić, Iva Ribarić, Dražen Baljak, Vladimir Mrvoš i Kristijan Benić. Neki su uskakali u vlak novog posla medija i tehnologije, drugi glazbe, treći satelitskih anteni, a četvrti su bili tipični klinci. Prijave za sudjelovanje primaju se putem obrasca na web stranici Gradske knjižnice Rijeka. A kad sam već kod Gradske knjižnice Rijeka, ovo je u 19, a u 18 je ono što sam već spomenula u najavi događaja, predstavljanje spomenara Akademskog astronomskog društva Rijeka, koji predstavlja putovanje kroz pola stoljeća povijesti Akademskog astronomskog društva. Pa dođite. U 21.30 na maloljetnoj pozornici prikazuje se Poziv, inteligentna komedija o jednoj večeri, jednom braku, seksu i bezbroju neugodnih istina koje će isplivati na površinu. U paviljonu Jure Šporer u Opatiji postavljena je izložba Etas Aurea, a autor izložbenih radova je nizozemski slikar Just de Jonge, koji je slikarsko i intelektualno obrazovanje stjecao na akademijama u Utrehtu i Barceloni, a bitne su mu umjetničke stanice Amsterdam i Beč. Izložba je otvorena do 26. srpnja, pa zavirite. Još vam reći da je u gradu Krku koncert Miroslava Evačića na trgu krčkih glagoljaša kao dio Tremonto festivala u 21 sat, a u Malinskoj u isto vrijeme u 21 sat program Jazz on Jazz donosi koncert Timo Lassi kvarteta. Finski saksofonist Timo Lassi, jedan od najistaknutijih europskih jazz glazbenika, evo, njegov kvartet donosi večer ispunjenu vrhunskom glazbom. Ulaz je slobodan i na jedno i na drugo, pa što odaberete. Evo, tu ćemo se zaustaviti za kamo danas. Pustit ćemo nešto i poslijepodnevnoj ekipi da vam predložim.

0: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19 sati i 30 minuta očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i

0: за време.
1: Vrijeme za vrijeme i za našeg dežurnog meteorologa Igora Horvata. Dobro jutro, Igore.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Šta, ide neka kiša?
2: Da ne sušim
1: robu po noći.
2: Nešto kiše, a po noći možda bolje ne sušiti robu. Danas je, to jest ne samo danas, možemo reći tip vremena do kraja ovoga tjedna je pod utjecajem smo tog, možemo reći, ogranka te anticiklone i po visini grebena koje eto donosi te, to se sad po medijima često zove nekakva kupola. U svakom slučaju taj greben nad našim dijelom Europe nije toliko izražen i još uvijek je nad našim područjem jugozapad, odnosno sjeverozapadna struja u kojoj povremeno dolazi tako nešto vlažni, nestabilni, malo hladniji zrak koji ipak održava tu temperaturu zraka. Vidimo da je jučer i danas će malo porasti odnosno na protekle dane, ali zaista se radi o jednom blažem porastu temperature zraka. Dakle, taj greben i taj topli zrak još uvijek se drži više zapadnog Mediterana i afričkog i europskog i dijela samo središnjeg Mediterana. Dakle, zahvaćen je samo dio Apeninskog poluotoka. Otok Sardinija je dosta pod utjecajem tog vrućeg zraka. Međutim, kod nas ipak situacija je puno blaža i jedan od razloga je i to, dakle, takav položaj sustava uspostavlja tu sjeverozapadnu struju u kojoj nam povremeno ipak dolazi taj nestabilni zrak i očekuje se danas prvo lokalni porast na oblake tijekom poslijepodneva. Iz toga će tu i tamo malo kiše pasti ili kakav pljusak, međutim novi nalet se očekuje u noći i to baš čini se preko našeg područja, dakle prvo na području Istre, a onda i na ostatku područja će pasti nešto kiše i onda možemo očekivati nešto kiše eventualno još sutra tijekom poslijepodneva. Dakle, neće kiša cijelo vrijeme padati, niti će ta kiša zahvatiti cijelo područje, ali u svakom slučaju povremeno će ti naleti ipak dolaziti. Nakon toga slijede dva dana koja će ipak biti stabilnija, barem petak, a takav tip vremena manje više nas prati negdje do kraja ovoga tjedna i temperatura zraka čini se jučer i danas možemo reći bit će dosta slična i tu je neki maksimum temperature koje nas očekuju. Iduće dane možemo čak očekivati postupan pad temperature zraka. A što se sadašnje situacije tiče, pretežno je vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Vjetar je slab južnih smjerova, more je mirno ili malo valovito, a u Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 27 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 23, a jučerašnja najviša 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 8 sati na Zavižanu 17 celzijevih stupnjeva, Gospić i Park 20, Pazin, Plitvička jezera i Polje Čepić 21, Ogulin 22, Opatija 25, Crikvenica, Kukuljanovo i Malinska 26, Svjetionici i Poreri, Sveti Ivana Pučini, Rab, Rijeka i Krk aerodrom 27, Mali Lošinj, Poreć, Rovinj i Senj 28, Pula gradska postaja, Vransko jezero na Cresu 29, Pula aerodrom 30 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Sveti Ivana Pučini 21, Opatija 25, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska i Rab 26 i Pula 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1016 hektopaskala. A jučerašnja najviša temperatura zraka izmjerena je u Senju te Mali Lošinj 34 celzijeva stupnja. Danas će najvjerovatnije negdje na Kvarneru doseći tako do 35 maksimalno i tako čini se da je to nekako vrhunac temperature ovoga tjedna. Najvjerovatnije će iduće, još idućih dana do dva biti slična ili prilično sam siguran, sutra će biti i malo niže, će biti više oblaka. Tako da danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, tijekom poslijepodneva očekuje se prolazni porast na oblake, te onda moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru, Lici, u manjoj mjeri je to moguće na širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Vjetar danas slab, jugozapadni i južni, more mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na čitavom području Istre, Kvarnera i Gorskog kotara i Like kretaće se između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Nalet vlažnog i nešto nestabilnijeg zraka očekuje se i u noći, tako da je kroz noć moguće nešto kiše, a onda nas sutra tijekom prije podneva slijedi onda naravno smanjenje na oblake, još tijekom ranog jutra moguće nešto kiše, a ponovo je moguća kiša na dijelu područja i sutra tijekom poslije podneva. Dakle, atmosfera nije sasvim stabilna, što ne znači da će kiša padat, naravno cijelo vrijeme neće, bit će i sunca. Sutra će nam zapuhati nešto bure tijekom prije podneva, onda sjeverozapadni vjetar i temperatura zraka bit će malo niža od ove današnje. I vrlo sličan tip vremena, dakle u izmjenu tako tih sunčanih dijelova dana i eventualno nešto nestabilnog vremena tijekom poslije podneva, prati nas još do kraja tjedna uz jedan blaži pad temperature zraka, osobito nešto će to biti osjetniji taj pad vjerojatno početkom idućeg tjedna, ali o tom potom.
1: Dobro, ok, o tom potom. Igoru Horvatu hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Fler mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar-Ivančan. Počinjemo vijestima iz svijeta. Sjedinjene Države ponovo blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuškim tjesnacem, a ovi najnoviji događaji u vezi s tim tjesnacem ponovo su utjecali i na rast cijena nafte. Barel tako na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. Iz zemlje nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Nakon toga slijedi utvrđivanje štete. Naime, požar je jučer poslije podne zahvatio proizvodni pogon jedne tvrtke. Liječničku pomoć zbog udisanja dima zatražilo je 6 radnika tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda, a u zahtjevnoj intervenciji lakše su ozlijeđena i trojica vatrogasaca. Idemo u naš kraj. Vrbovskom je kao jedinoj lokalnoj jedinici iz Primorsko-goranske županije nedavno uručena 50.000 eura vrijedna potpora Ministarstva demografije i useljeništva. Ovaj je goranski grad naime prednjačio u osmišljavanju mjera kojima je poticao ostanak domicilnog stanovništva, ali i doseljavanje mladih obitelji iz drugih krajeva Hrvatske. Na koji način grad Vrbovsko planira iskoristiti dobivenu potporu, pojašnjava gradonačelnik Dražen Mufić.
2: Tu se radi isključivo o promociji grada Vrbovskog, o predstavljanju svega onoga što grad ima. Dakle, mi smo izgradili infrastrukturu kompletnu, dakle od vrtića, škola, jaslica, gradsku knjižnicu. Sada radimo aglomeraciju vodovoda i odvodnje. Dakle, niz projekata i energetskih obnova, a fali nam ljudi. Sad je nama interes, obzirom da je demografska slika loša u Gorskom Kotaru, pa tako i u Vrbovskom, dolazak ljudi koji već sa sobom nose određeni kapital ili znanje, prvenstveno je cilj dovesti mlade, obrazovane ljude za one struke koje nama u Gorskom Kotaru, odnosno u Vrbovskom, trebaju.
0: A općini Matulji odobreno je 70.000 eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje područnog dječjeg vrtića u Rukavcu. Sredstva su osigurana kroz program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor je u Karlovcu preuzela zamjenica načelnice Karin Brajković. Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Opatija 25, Kukuljanovo i Crikvenica 26, Rijeka i Rab 27, Rovinj, Poreč i Mali Lošinj 28 celzijevih stupnjeva. A danas pretežno vedro ili sunčano, no tijekom poslijepodneva prolazni porast na oblake, pa je moguća i kratka kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Temperatura zraka danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
1: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo Opatije i vaštajone od leta. Najveća korša od domaćeg fešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki, koč šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo jestenina fuzili, samo 1 euro. I kruh zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
5: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
6: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
7: Razmišljaš o dodatnoj zaradi, kupi ili prodaj.

0: nekako zabrinjava taj podatak da su među primateljima bili i maloljetnici i mlađi punoljetnici, a dio uređaja, kako kažu, bio je namijenjen i daljnjoj preprodaji među vršnjacima. Istodobno nekakve odredbe i propisi su pooštreni kojima se dodatno ograničava dostupnost nikotinskih proizvoda, međutim, evo, čujemo o tome stalno, vidimo to, možda i ovako po ulicama i slično, čak i liječnici upozoravaju da zbog korištenja vejpova na tim hitnim prijemima sve češće završavaju djeca i mladi. Koliko su elektroničke cigarete doista opasne i općenito srodne takve stvari, zašto baš mladi tako lako razvijaju ovisnost, što roditelji mogu učiniti dok još nije kasno, sve to pitamo Darka Roviša s Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja i liječenja ovisnosti iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sve sam najavila,
1: sve.
0: A sad možemo nekako redom. Evo, rekla sam uvodno, dakle, ova carinska zapljena, možda najzabrinjavajući dio je taj koji se odnosi na to da je veći dio tih pošiljki bio namijenjen u stvari maloljetnicima koji su to očito uspješno uspjeli naručiti. E sad, je li vas to iznenadilo ili je riječ o nekom trendu koji već dulje vremena pratite?
1: U svakom slučaju je riječ o trendu koji je već duže prisutan, rećemo nešto o tome, a sama ta zapljena u stvari nije iznenadila jer je redano je promijenjen zakon koji regulira ovu tematiku gdje su upravo najavljene te pojačane pooštrene kontrole carinske uprave nad uvozom takvih proizvoda. Oni se prodaju na online platformama koji su i izvan Hrvatske i u Hrvatskoj, iz Kine. Dovoljno je za autentikaciju kliknuti da imate više od 18 godina.
0: Evo sad sam probala.
1: I slobodno,
0: ništa me nije pitalo.
1: Ili ne pita za naručiti takve proizvode. Tako da ne čudi te zapljene. U stvari reći o dobre vijesti na neki način. Jer do jučer je toga u stvari bilo bitno manje nego što očekujemo da će danas biti. Trend je nažalost takav da je to već zadnjih više godina prisutno, da pače, prisutnije nego i pušenje. Kad govorimo o pušenju među mladima, među 16-godišnjacima, to je jedna velika evropska anketa koja svake 4 godine ide u Europi, Hrvatska je na drugom mjestu u Europi. Jedino u Bugarskoj se puši više nego u Hrvatskoj, mi smo sa 20% svakodnevnog pušenja 16-godišnjaka na drugom mjestu. Otprilike u istom postotku se i vejpa, odnosno koristi elektroničke cigarete. Međutim, nekako ono eksperimentiranje, kad se prvi put kreće u tu priču, ono kreće naravno u 7. i 8. razred, čak i prije, čak i ove srednji razred, prve cigarete, pa i prvi vejpovi. Međutim, kad govorimo recimo među 16-godišnjacima, onda kad pitamo ko je uopće probao cigaretu ili pušenje, njih 40% će reći da je probalo cigaretu, a 50% ili malo preko će reći da je probalo vejpanje. I to negdje kreće baš u tom prvom razredu sa vejpanjem, intenzivnije eksperimentiranje. Ne? E onda kad gledamo koliko njih u zadnjih 30 dana, to je negdje 30% i onda svakodnevno je negdje oko 20%. Tako da to je zaista zabrinjavajuće, jer recimo samo da europski prosjek je 3 puta manji od toga. U Europi se 3 puta manje puši među adolescentima nego kod nas. Da ne govorim da su neke zemlje zaista na 7-8% ili 5% među adolescentnom populacijom kada je u pitanju pušenja, ali i druge standardni naši problemi sa pijenjem, zlupotrebom alkohola, zlupotrebom ilegalnih droga.
0: Svugdje prednjačimo, jel?
1: Tako je, nažalost prednjačimo. Moramo reći da u stvari zadnje godine mi bilježimo pad te prevalencije učestalosti. Mi smo pre 10 godina to bilo recimo 40%, pa 30%. Zadnje mjerenje 2019. bilo je 22%.
0: To smo pričamo o alkoholu?
1: Ne, o cigaretama. Pa sad smo negdje na 20%. Nažalost, Europa pada brže, kao što u nekim stvarima raste brže, tako i ovdje mi pratimo te europske trende, ali sporije, tu smo na drugom mjestu.
0: Zašto je to ovdje privlačnije klincima ili adolescentima? Zašto je to privlačnije ovdje nego šta znam u Švedskoj?
1: Pa, gledajte, Pitanje je slojevito, naravno. Riječ je i o obrazovnim programima i ulaganju u mlade, u pozitivan razvoj, u jačanje nekih životnih vještina, donošenje ovog kritičkog mišljenja, dakle i o nekom obrazovnom sustavu i o obitelji, obiteljskom odgoju, ali stvar je i u dostupnosti, evo banalno, mislim, u većini zemalja, ja ne znam, možda jedna, dvije, Srbija, gdje je pušenje dozvoljeno u kafićima. Naprimjer, toga više nigdje nema u Europi. Odete u Austriju, Italiju, Njemačku, Španjolsku, Francusku, toga to nije dozvoljeno. To nije mjera koja će natjerati pušače da prestanu pušiti, odnosno u jednom dijelu i da, u jednom dijelu
0: rekreativne.
1: Da, ali tako je, jer nije isto sjediti u kafiću uz neko piće, popušiti pola kutije cigareta ako možete, ili se dizati pa otići van i zapaliti dvije. U svakom slučaju ima efekta i ovdje, ali to je u prvom redu mjera odvraćanja mladih, novih pušača, jer htjeli ne htjeli si priznati što nudimo i kako je organiziran život mladih, to jesu mjesta gdje mladi izlaze, gdje mladi se socijaliziraju i izlaze. Ako na mjestima gdje izlaze oko njih, tamo na tom mjestu većina pije alkohol, većina puši, onda će i oni, ako je to, a onda je tamo i dostupno, neko uvijek ima za
0: posuditi.
1: Za posuditi, za dati i tako da. Tako da, to je recimo jedna velika razlika i taj trend u Europi generalno pada pušenja i u općoj populaciji. Krenuo je prije jedno 15 godina kad je Europa u stvari cijela krenula u zabranu pušenja u kafićima i uopće na javnim mjestima, i mi smo imali taj zakon tada, to je bilo 2007. 2008. otprilike, ja mislim, ali onda su slijedile izmjene oko uvođenja ventilacije, nekakvog reguliranja u stvari tih zatvorenih prostora, gdje smo u stvari propustili uhvatiti taj vagon sa Europom po pitanju te dostupnosti i okruženja. Jako puno.
0: Evo, baš ti mi prije nego smo upalili mikrofone i rekli nešto, ja ne znam zašto sam tako pala s Marsa oko toga, valjda me se nije ticalo, da u stvari više nije dozvoljeno u zatvorenom prostoru niti pušenje ovih električnih.
1: Pa evo, to je sada sa novim zakonom, da, bi trebalo biti i to regulirano, dakle zabrana konzumiranja u svim zatvorenim prostorima i ovih električnih cigareta, što do sada nije bio slučaj. Međutim, i ova pojačana kontrola i zabrana aromatiziranih proizvoda, i tu isto kasnimo u odnosu na nekakve trendove. Prije ovih električnih imali smo aromatizirane cigarete, one mentol, rovnice, ne znam što je bilo, pa je to isto dugo trebalo dok smo
0: regulirali. Ja se sjećam za mentol u mojoj generaciji, najefikasnije je bilo kad su dečki čuli da im to ruši mogućnost spolne reprodukcije.
1: Da, je. Gledajte, prema mladima moramo ići ciljani porukama koje pogađaju ono što je njima bitno i važno. Ne? Tako da,
0: ove priče nije zdravo, to oni ne čuju.
1: Na dobro mjesto, ali ti proizvodi od tih aromatiziranih cigareta i električnih cigareta uopće, a pogotovo što je većina bila u različitim okusima dostupna, jesu u stvari proizvodi koje duhanska industrija kreira i plasira upravo s ciljem osvajanja novog tržišta. Dakle, ono je namijenjeno mladima. U jednom dijelu možemo pričati da električna cigareta može biti pomoć pri prestanku pušenja, neka prijelazna faza i tako dalje, ali onda bih vade na recepte davali, ne? Ovo kad se prodaje s okusima borovnice, lubenice, maline, pa dizajnirani, lijepi, bijeli, matirani, šljokasti i tako dalje, jasno kome to je mijenjeno. I Svjetska zdravstvena organizacija inače obilježava Svjetski dan nepušenja 30.5. već dvije godine za redom ide pod motom upravo da se razotkriju te manipulacije duhanske industrije usmjerene prema mladima i novim pušačima. Ovo je jedna u stvari strategija regrutiranja danas pušača električnih cigareta, sutra pušača duhana.
0: Mnogi roditelji nekako smatraju ipak da su te električne cigarete kao bezazlenije od klasičnih. Koliko je to opasna zabluda?
1: Pa zabluda je u svakom slučaju. Prije svega ovo što sam rekao, to je ulazno sredstvo.
0: Ulazna strategija.
1: Ulazno sredstvo ka pušenju. Drugo, mi moramo reći, ako ovdje nema sagorijevanja tvari ko što ima u klasičnom pušenju, mi ovdje imamo nove supstance i nove tvari koje po prvi put unosimo u naš organizam i u naša pluća. I već sada imamo, mi ćemo kao prvo tek vidjeti dugoročne
0: rezultate
1: inhaliranja tih proizvoda, ali mi danas već vidimo probleme sa ozbiljnim kroničnim upalama pluća, kolapsa pluća. Unutra idu, to je dakle tekućina u kojoj su posebne emulzije, ulja sa otopljenim nikotinom, koje u stvari po prvi put unosimo u naše tijelo. Poznat je i opisan takozvani popcorn lung sindrom. Dakle, riječ je o sindromu koji je prvi put zabilježen u tvornicama gdje su radnici radili na proizvodnji kokica, onih industrijskih kokica koje su aromatizirane sa mirisom, okusom putra, butter i tako dalje, gdje su radnici imali u stvari te kolapse pluća upravo zbog tih spojeva koji se koriste u aromatiziranju tada tih kokica. Mi to danas vidimo u stvari kao dio kliničke slike, recimo evo i kod ovog vejpanja, tu su različite kemikalije poput formaldehida, u čemu držimo preparate na medicinskom fakultetu, na patologiji i tako dalje, koje u stvari sada unosimo u svoje tijelo.
0: I još nam je kao cool.
1: Tu je naravno i nikotin, koji je u stvari supstanca koja izaziva ovisnost i u stvari djeluje kao taj mehanizam, poluga u stvari tog ulaznog ponašanja prema daljnjem korištenju duhana.
0: Na neku foru znači još je i štetnije.
1: Pa, ajmo reći da je podmuklije, izgleda na prvu manje opasno, a u stvari vodi istim rezultatima.
0: Dobro, evo možda nam možete iskoristiti priliku i malo nam ponoviti šta to nikotin čini mozgu koji se još razvija, zašto mladi puno brže onda razviju ovisnost nego odrasli.
1: Nikotin je psihostimulans, dakle on razvija ovisnost i to vrlo brzo se razvija ovisnost. Osim toga, on ubrzava naš rad srca, napetost, uzbuđenost, prekomjerne količine nikotina, a pogotovo vezane recimo uz ove nikotinske vrećice ili takozvane snuzove koje se koriste. Onda vode pojačanoj napetosti, anksioznosti, problemi sa spavanjem, sa koncentracijom, sa učenjem. Sve su to u blažoj ili kasnije u većoj mjeri prisutni u stvari simptomi akutne intoksikacije ili kasnije u stvari sindroma ustezanja, odnosno ovisnosti kada nemamo nikotina. Primjerice te nikotinske vrećice koje su danas isto dosta prisutne među mladima.
0: I šta, do nedavno nisu tražili ni kontrolu godina za to?
1: Tako je, to se isto do nove promjene zakona prodavalo u stvari bez regulative. Sada su prisutne na tržištu, ali je zabranjena prodaja djeci i maloljetnicima. Uh-huh. Ali tu je ta zabrana kao i s cigaretama i s alkoholom prisutna, ali mladi nađu načina opet kako.
0: Da, u moje vrijeme kad ti teta u kiosku nije htjela prodati cigarete, onda si našao bilo kojeg čovjeka u kiosku i rekao, molim vas, ćete mi kupiti cigarete. I ljudi su bili kao većinom oču. Evo, a sad bi bilo dobro da ako nas slušate, da propustite tu priliku svakako, bar pogotovo za ove vrećice, jer evo u stvari djeca su nam sve anksioznije ovako i onako, pa možda da spriječimo barem da iz ovoga.
1: Tako je, po nekim marketima čak i vidim, možemo vidjeti te plakate koje upozoravaju na zabranu prodaje alkohola tih proizvodima i to je dobra stvar, tako da mislim da negdje na razini trgovine je to možda relativno dobro. Problem je ovo što ste rekli, ta kupovina iz druge ruke. Nekog ispred dućana ili starijeg vršnjaka, kad govorimo o srednjoškolcima, već u trećem razredu se puni 18 godina, tako da tu onda je ta preprodaja, odnosno neko uzme za nekog drugoga i tako dalje. Ali mi smo općenito kao društvo postali vrlo tolerantni i benevolentni prema tim stvarima, ne? Prema ranom pušenju, prema ranom pijenju alkohola.
0: Pa kao šta će im biti?
1: Da.
0: A zapravo znamo
1: kao
0: šta
1: nije
0: će
1: to najgore što im se može dogoditi.
0: Aha, da, kao pa i mi smo.
1: Pa i mi smo, to ne znači da smo bili pametni.
0: Da, uvijek je taj argument.
1: Što smo mi radili ili nikad, neke generacije prije da nismo mogli bolje, ali to je već pitanje kako je danas
0: sve skupa postavljeno.
1: Sve skupa drugačije nego što je bilo. I
0: dobro, vrijeme nam curi naravno jako brzo kad je zanimljiva tema i sugovornik koji može u temi itekako, ali evo možda da vas još pitam za kraj nekako kako bi roditelji mogli shvatiti da nije bila riječ o eksperimentiranju nekakvom tineđerskom, probavanju, upoznavanju, nego da je tu već neka priča o ovisnosti i šta bi trebali napraviti onda?
1: Kod cigareta, električna cigareta je to jako teško. One električne nemaju ni mirisa, to brzo nestaje. Kod cigareta možemo primijetiti miris duhana. Roditelji to često prekasno saznaju. Kad i saznaju su benevolentni. Mi imamo i u općoj populaciji najvišu prevalenciju pušenja. Preko trećine, 34, 35% opće populacije puši. Pa kad imate dva roditelja, pa vi imate više od svakog drugog, i dvije trećine kućanstava gdje u stvari neko puši. I onda ako nije baš dijete od 11-12 godina, nego adolescent od 17,
0: kao, okay.
1: Reakcija u stvari bi trebala biti možda drugačija. Ono što je važno u stvari je nekako od malena u stvari sa djecom imati jedan otvoren odnos i otvoren razgovor i o ovim stvarima. Ne? Mm-hmm. Roditelji, obitelji često u stvari izbjegavaju o tome razgovarati s djecom, o alkoholima, o izlascima, o spolnim odnosima. Mislim, govorimo o najbanalnijoj, evo sad opet ja kažem najbanalnijoj stvari. pušenju, ovaj, i onda u stvari prepuštamo da i informacije i odluke i percepcije u stvari o tome djeca stječu negdje u vršnjačkim skupinama na ulici, gdje u stvari je puno tih krivih predodžbi i percepcije što je štetno, što nije. Tako da važno je razgovarati, važno je razvijati kritičko mišljenje i kroz odgojno-obrazovni sustav u stvari sa djecom, kako bi mladi znali donijeti dobru odluku kad dođu u te godine, kad je to neminovno, prisutno i dostupno.
0: To je ona stara, ako nemaš mišljenje, nametnut će ti ga.
1: Da, mislim, danas je velik pritisak na mladima i na odrastanju. Posebice na djevojkama. Djevojke nam i puno više puše, recimo. To prije 20 godina, ono, nekad kad smo mi bili mlađi, nije bilo tako. Danas je i do 10% više djevojaka puši nego dečki. Tako to su i ti pritisci društvenih mreža i izgleda i šta je cool, šta je prihvatljivo. Tako da i te električne cigarete i ove stvari, od uvijek je bilo pušenje nekakav mladima znak nekakvog otpora i odrastanja, potpuno krivo, pa je i danas, nažalost.
0: Da, čak ja bih rekla možda i neke vrste slobode, koja je naravno potpuno krivo, prividna, jel?
1: Slobode, da, naravno.
0: Koja te dovede u ovisnost.
1: Da, gledajte, dok su te jake veze između roditelja i djece, a to je osnovna škola, to je djetinjstvo, onda djeca i neće u testu. Mislim, nije ni primjereno, ali i znaju što im roditelji govore i zašto, i znaju da ih voli, da ih pazi, da ih govore za dobro, onda kad dođu te godine, kada procjenjuju u stvari svojom glavom, to slobodu mogu ja sam razmišljati, kad se nekako odvoje od roditelja, onda je u stvari, onda je te odluke malo teže donijeti. A mi nemamo više drugih nekakvih mehanizama. Prije to bila škola, gdje je bilo važno cijelu srednju školu, kako se ponašaš, gdje ono što se radi. Nije se smjelo pušiti, jesmo se danas pušiti u školama, ali se sjeća, nije se smjelo pušiti ispred škola. Nego se moralo sakrivati. Danas vidim pred mnogim srednjim školama učenici puše doslovno na ulazu.
0: Mislim, puše u nekim WC-ima, sad da se ne lažemo.
1: U WC-ima se pušilo i prije, ali se skrivalo. Ali hoće će jedna tolerancija i taj autoritet škole i što može napraviti jedan učitelj ili ravnatelj, u stvari da u takvoj situaciji reagira, vjerojatno bi se navukao probleme roditelja, šta ste vi mom djetetu, kakav ukor, nije bio u školi i tako dalje. Tako da
0: sve skupa smo malo pre
1: kako je društveno okruženje, mladi su nam još i dobri, iako ne znači da su dobro. Jer evo, osim ovih sredstava ovisnosti, spomenuli ste, podaci pokazuju i porast problema mentalnog zdravlja, anksioznosti, depresivnosti, dakle nekakvih velikih pritisaka u stvari kroz koje prolaze.
0: Sačuvat ćemo to za neku drugu temu. Za danas puno hvala. S nama je bio Darko Roviš, odjela za zaštitu mentalnog zdravlja i liječenje ovisnosti iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Ako ste se uključili naknadno, bit će emisija i na webu Radio Rijeke. Hvala i do sljedeće prilike.
1: Hvala vama na pozivu.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazila je solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: USKOK je ponovo u akciji, ovoga puta na području Splita. Zbog sumnje u korupciju uhićene su dvije osobe, a provode se i hitne dokazne radnje. Nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o daljem postupanju, priopćio je USKOK. A prema neslužbenim informacijama na meti istražitelja našao se i jedan policajac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je konačnu listu prvenstva za program priuštivoga najma. Od 1315 zaprimljenih prijava odobrene su 1103. Nakon rješavanja prigovora idućega tjedna počinje spajanje najmoprimaca i dostupnih nekretnina. Najmoprimcima će biti ponuđena nekretnina u jedinici lokalne samouprave koju su odabrali prilikom prijave, ako su ondje dostupni odgovarajući stanovi ili kuće. Trenutačno je u program uključeno 290 nekretnina diljem Hrvatske, 282 privatne i 8 obnovljenih državnih stanova. Najamnina s režijama neće smjeti prelaziti 30% mjesečnih prihoda kućanstva. U Rijeci od sutra, 16. srpnja pa do 20. kolovoza, ponovo kreće Rijeka Free Tour, besplatno organizirano razgledavanje grada na engleskom jeziku. Obilasci će se održavati svakoga četvrtka od 19 do 21 sat uz stručno vodstvo vodiča koji će kroz zanimljive anegdote i manje poznate činjenice približiti sudionicima riječku svakodnevicu i povijesnu baštinu. Razgled započinje na Jadranskom trgu, a ruta uključuje Kružnu ulicu, Korzo, Gradsku uru, Trg Ivana Koblera, Katedralu Svetoga Vida, Mljekarski trg, Kosi Toranj, Jelačićev trg, naše kazalište i Tursku kuću. Sudjelovanje je besplatno, no treba se prijaviti putem e-maila rijekafritour@gmail.com. Nogometaši Rijeke nastavljaju pripreme za novu sezonu, a momčadi se nakon odmora priključio i Toni Fruk. Posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove sezone bijeli će na Rujevici odigrati sutra. U četvrtak na stadion HNK Rijeka stiže slovenski Jadran Dekani, a ogled počinje u 20 sati. Generalka za novu sezonu bit će otvorena za javnost. Vlasnici godišnjih kompleta ulaznica za novu sezonu imaju besplatan ulaz. Ostali navijači mogu kupiti ulaznice po cijeni od 10 eura za odrasle i 5 eura za djecu do 16 godina. Ulaz na stadion sutra se otvara od 19 sati, a za gledatelje će biti otvorena zapadna tribina stadiona.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro ili sunčano, tijekom poslijepodneva prolazni porast na oblake, pa je moguća i kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Temperatura zraka danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica 690 grama, euro 19. Čokolino, kilogram 6,49 €. Tommy, znaš što voliš?
3: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
0: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Dragi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu i kazališta, u sklopu 35. jubilarnog Kastavskog kulturnog leta nemojte propustiti predstavu Luka Modrić, Moja igra, redateljica Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Vidimo se na Crekvini 16.7. u 21 sat. Luka Modrić, Moja igra.
3: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.

Doživjeti stotu, ma, lako što oni pričaju da je to gnjavaža, velika je to stvar, a i u ovim svim nabrojanim savjetima kako do stote, možda bi samo bilo dovoljno da ste onako baš dobri i požrtvovni ljudi, kao naša slavljenica o kojoj ćemo samo kratko prenijeti zapravo velike čestitke. Kaže ovako: dragoj i poštovanoj teti Roziki Koršivski, sretan i vesel stoti rođendan, uz želju za još puno, puno sretnih trenutaka uz njezine najdraže. Teta Rozika velikom je brigom i s ljubavlju dočekivala i ispraćala mnoge generacije nas košarkaša, rukometaša, odbojkaša, ma svih riječkih sportaša na legendarnoj Nafti, košarkaškom domu Kvarnera, gdje se poslije napornih treninga pila odlična cedevita, jelo najbolje jelo koje ona pripremala, sušili friško oprani dresovi i tako svakodnevno brinula o svojim sportašima. Generacije i generacije je pamte kao brižnu našu domaćicu, legendu koja je sebe posvetila sportskoj mladosti. Nezaboravnoj teti Roziki neizmjerno veliko hvala za svu ljubav i pažnju kojom nas je uvijek darovala. S osobitim poštovanjem, kažu zahvalni riječki sportaši. Evo, bit ćeš ljepše. Malo mi je i knedlica došla dok sam to čitala. Pa evo, teti Roziki i ekipa Radio Rijeke naravno želi sretan stoti rođendan i po ovome napisano možete biti uzor stvarno svakome.

0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a u USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervju za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran idućih dana i upozorio da će, ne pristane li Iran na pregovore, idućega tjedna na meti biti elektrane i mostovi. Istraživanje hrvatske tehnološke tvrtke Infobip pokazuje da prijevare potaknute umjetnom inteligencijom snažno rastu. Phishing, odnosno mrežna krađa identiteta, čini 49% ukupnog blokiranog zlonamjernog sadržaja, što je čak 94% više nego lani. Analiza milijardi digitalnih interakcija tijekom prošle godine pokazuje da prevaranti sve češće koriste umjetnu inteligenciju za automatizaciju i personalizaciju napada. Podsjećamo, phishing ili mrežna krađa identiteta vrsta je kibernetičke prijevare kojom prevaranti, lažno se predstavljajući kao pouzdane institucije, recimo banke, dostavne službe i slično, elektronskom poštom ili SMS-om mame žrtve da otkriju osjetljive podatke poput lozinki ili brojeva kartica, cilje, krađa novca ili identiteta. Idemo u naš kraj. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji doma zdravlja u Opatiji na pola su puta. Završetak projekta planiran je do kraja godine. Opatijci bi tako početkom iduće godine trebali dobiti suvremeno opremljen dom zdravlja koji će na jednoj lokaciji objediniti veći broj zdravstvenih usluga. U obnovljenom dijelu zgrade nalazit će se radiologija s RTG-om i mamografijom, ordinacije obiteljske medicine, stomatologija, pedijatrija, laboratorij i ginekologija, dok će novi objekt obuhvatiti oftalmologiju, medicinu rada, turističku ambulantu, epidemiologiju i školsku medicinu. A ljubitelji glazbe, povijesti i urbanih priča imat će priliku upoznati Rijeku iz jedne sasvim drugačije perspektive. U sklopu programa Riječke ljetne noći organizira se vođena šetnja Nepresušna rokerska Rijeka, kroz koju će publicisti i poznavatelj riječke glazbene scene Velid Đekić sudionike provesti najvažnijim lokacijama koje su obilježile razvoj riječkoga roka. Šetnja počinje danas u 19 sati ispred Teatra Feniče, a tijekom obilaska sudionici će upoznati grad kroz ritmove, mjesta i priče koje su desetljećima stvarale jedinstveni glazbeni identitet Rijeke. Ulaznica za šetnju iznosi 10 eura. Može se kupiti na blagajni HNK Ivana Plemenitoga Zajca. Broj mjesta je ograničen.
1: Vremenska prognoza.
0: Park kod Čabra, Opatija i Malinska 27, Mali Lošinj, Pazin i Rab 30, Rijeka 31 Celzijev stupanj. Danas pretežno vedro ili sunčano, no tijekom poslijepodneva prolazni porast na oblake, pa je moguća kratka kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Temperatura zraka danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Mijeka. 104,7. Idemo do Opatije, imamo jako dobar razlog za to i ovog ljeta su domaćini jedne od svojih najposebnijih i najzabavnijih manifestacija, to je ljetna balinjerada. Ako ju niste doživjeli, sad ćete doznat zašto biste trebali. O ovogodišnjem izdanju, programu i sve što nas očekuje razgovaramo s našom gošćom Anom Marmilić-Andročec iz turističke zajednice grada Opatije. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, balinjerada već više od 40 godina zaštitni znak Opatije. Čak mi je često teško pomisliti da netko ju nije doživio, ali moguće i da nije. Što ovu manifestaciju čini toliko posebnom da svake godine privlači i domaće i goste?
1: Evo da, moguće da ipak nije, pa za slušatelje koji možda ni ne znaju što je to balinjerada, utrka vozila na kugličnim ležajevima kućne izrade, kuglični ležajevi u dijalektu su balinjere, od tuda i naziv balinjerada. Balinjeradu možemo smatrati jednim istinskim opatijskim brendom. Evo, ove zime je održana po 43. put, a iza nas je i 5 ljetnih balinjerada. Tako da u subotu 18. srpnja vraća se ljetna balinjerada u svom 6. izdanju.
0: Mm-hmm. I ovogodišnje ljetno izdanje donosi nekoliko atraktivnih sadržaja poput taksi balinjera

0: I bit će nekih večernjih spektakla.
1: Tako je, sve započinje u 19 sati kada središte Opatije preuzimaju Karići, to su upravo ta vozila na kugličnim ležajevima. Posjetitelji mogu sudjelovati u probnim vožnjama i isprobati taksi balinjere. Tu su na raspolaganju naši iskusni vozači, tako da svatko može isprobati tu stazu balinjerade. A sve kasnije započinje u 21 sat kada starta sama utrka. Sve će biti popraćeno pirotehničkim efektima, startnom rampom, semaforom, slamom sa strane, dakle prava utrka Formula 1 možemo reći.
0: A sve se to odvija na glavnoj opatijskoj prometnici.
1: Sve kreće od hotela Bristol pa do Slatine.
0: Mm-hmm. Mali Monako.
1: Upravo tako, upravo tako.
0: Evo, balinjerada je poznata i po tome da u stvari nije važna samo brzina, nego i kreativnost, humor, dobra atmosfera. Tko sve može sudjelovati? Kako izgledaju kategorije natjecanja?
1: Pa evo, mi smo malo posebni, pa ne nagrađujemo samo najbrže kao što je to uobičajeno u utrkama, nego i najsporije. Tako da to su takozvani puži i oni dobiju nagradu, a nagrađujemo i najljepša, odnosno amerikanska vozila. To je upravo jedna od četiri kategorije. Tu su još i monopatini, karići unjuli i karići dvojki. Dakle, unjuli za jednu osobu, dvojki za dvije osobe. Sama riječ govori, ali evo da malo još dodatno pojasnimo.
0: Mm-hmm. Sudjelovanje, je li to sad već zaključena priča ili se još neko može prijaviti?
1: Ne. Znači, prijave su na licu mjesta ispred hotela Pariz, kao i svake godine i za zimsku i za ljetnu balinjeradu, tako da se svatko može prijaviti već od 19 sati u subotu 18. srpnja.
0: Samo mora imati neko svoje kreativno vozilo.
1: Bilo bi dobro da ima svoje vozilo, a u slučaju da nema, uvijek se može pridružiti taksi balinjerama.
0: Mm-hmm. Evo, za kraj, što biste možda poručili našim slušateljima, zašto ove subote ne bi smjeli propustiti ljetnu balinjeradu u Opatiji?
1: Očekuje nas luda zabava, očekuje nas velika atrakcija. Ipak je balinjerada jedno događanje s dugogodišnjom tradicijom, opatijski brend, i to je ono što svakako treba vidjeti i doživjeti kako to sve skupa izgleda. Htjela sam samo dodati da nas očekuje izvrsna zabava uz voditelje Roberta Ferlina, Josu Krmpotića i Dražena Turinu Šajetu, glazbena podrška grupe Bonaca na startu i disco party uz DJ Blondi na cilju.
0: O, pa na sve ste mislili.
1: I evo još nekoliko važnih informacija. Možda u 16 sati 18. srpnja se zatvara cesta i bit će zatvorena sve do nedjelje 19. srpnja u 5 sati ujutro, ali važno je napomenuti da je dostupna i garaža Gorovo, samo je potrebno pratiti privremenu provedbenu regulaciju na opatijskoj tržnici.
0: Evo, Ana, sve ste nam objasnili, sve ste nam najavili, lijepo ste nas pozvali, ja se nadam da su naši slušatelji to čuli i da su si stvorili želju da dođu na balinjeradu. S nama je bila Ana Marmilić-Andrčec iz Turističke zajednice grada Opatije. Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vidimo se u Opatiji.

0: pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek kod akcije.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koje se svi okupe. Svinski but bez kosti, 2,69 €. Tell me, znaš što voliš?
6: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
7: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower C.

0: može i to je nekad inače način da vam se skrene pozornost na nešto kad, to, evo, kad neko kašljuca pored vas, ako nema neki problem, možda želi vašu pozornost. Ja sam svakako sad htjela, zato što Akademsko astronomsko društvo Rijeka će zaključiti program obilježavanja 50. obljetnice rada predstavljanjem spomenera društva u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka. Već smo to najavljivali tijekom jutra, a evo, umjesto monografijom, izdanje su nazvali, pa u stvari puno intimnije i osjećajnije, spomenarom. A Tatjanu Sandalj zanimalo je zašto, pa je nazvala predsjednika društva Lovru Pavletića.
1: Spomenar Akademskog astronomskog društva Rijeka došao je kao ideja još negdje u vrijeme COVID-a, u onih godina oko 2020. znači 2021. kada smo praktički se već pripremali za 2024. godinu, kada je trebala biti obilježena 50. godišnjica samog rada i djelovanja Akademskog astronomskog društva Rijeka. Tako da mi u sklopu obilježavanja 50. obljetnice 2024. godine stvarno smo imali jako puno aktivnosti, jako puno obilježavanja, naravno predvođeno sve svečanom sjednicom u gradskoj vijećnici grada Rijeke, pa do organizacija raznih ekspedicija kao Pomorčine sunca, na primjer, pa kasnije isto izložba astrofotografije, prva nakon preko 20 godina u Rijeci, a sve bi trebalo zapravo se zaključiti tom upravo pričom i tom promocijom spomenara koji zapravo obuhvaća najbitniju kronologiju društva od samih skromnih početaka još davne 1974. godine, zaključno upravo sa svečanom sjednicom koja je bila održana točno 27. studenog 2024. godine, točno na 50. obljetnicu osnivačke skupštine Akademskog astronomskog društva Rijeka. Ono što spomenar obuhvaća, osim same znači kronologije koja je i u tekstualnom i u slikovitom izdanju, znači ide to praktički po godinama, najbitniji događaji koji su se desili u društvu, najbitniji napreci koji su postignuti, ali spomenar isto tako obuhvaća i nekakve jako, ajmo reći, osobne isto detalje, znači osvrte samih članova društva koji su tu od samog početka, pa osobe znači koje su bili među osnivačima. Zatim i članovi društva koji su kroz ovih 50 godina nešto više, što manje ostavili neizbrisiv trag u radu društva, ali spomenar isto tako obuhvaća i osvrte naših mladih članova, koji će biti ta nekakva budućnost i našeg astronomskog društva, ali općenito i budućnost kako riječke, tako i hrvatske astronomije, odnosno znanosti. Jer treba isto tako napomenuti kako je kroz naše astronomsko društvo prošlo jako puno ljudi koji su danas postali i znanstvenici koji ne rade samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu, i stvarno možemo reći da je astronomsko društvo postalo ne samo osnova za bavljenje astronomijom u Rijeci, nego da je to postala jedna nekakva baza i za općenito bavljenje znanošću i upis nekih studijskih programa koji su orijentirani prema znanosti i tehnologiji. Osim toga, naravno, još i mlađih članova spomenuli smo i se i sjetili smo se naravno i naših preminulih članova kojih više nema, a još u spomenar sadržava naravno i astrofotografiju koja je bila već prikazana na izložbi nedavno i još će se sigurno prikazivati. Još imamo i popis apsolutno svih članova od rednog broja 1 do broja 890, znači to je otprilike 900 članova koji su bili od praktički samog početka, su upisivali od 74. godine do 2024. I spomenar isto tako uključuje u svom, ajmo reći, uvodnom dijelu i čestitke naših suradnika, prijatelja izvana, iz Hrvatske, iz Europe, koji su surađivali s nama.
2: Astronomija jest nešto čime ne očekujemo zapravo da se bavi mnogo ljudi u jednom trenutku. Zapravo sam krenula s tim da je spomenar jedna emotivna priča, tako i zvuči, zato što astronomsko društvo, kad god se družimo s vama, djeluje kao jedna obitelj.
1: Pa ne, u principu ono što i sam naslov spomenara govori, 50 godina pod zvijezdama Rijeke, odnosno 50 godina zajedništva, 50 godina promatranja neba i zajedništva, znači upravo govori o tome da je cijelo jedno akademsko astronomsko društvo Rijeka, a vjerujem i ostale astronomske udruge po Hrvatskoj i šire, da je to zapravo jedna velika obitelj koja proizlazi ne samo od bavljenja astronomijom, već i iz drugih područja, praktički skoro svih sfera društva. Tako da ću vas tu morati malo ispraviti da astronomija nije baš jedno jako usko područje, jer astronomija ima dodirnih točaka sa svim prirodnim znanostima, a isto tako možemo reći da astronomija ima i dodirnih točaka, i to jako puno, i sa društvenim znanostima i sa općenito našim djelovanjem u društvu. Naime, astronomija na prvi pogled možda izvuči ovako da je to samo promatranje neba po noći i da morate vi biti promatrač gore, radnik koji radi od 10 na večer do 6 ujutro, međutim astronomija obuhvaća zapravo puno, puno više toga. Tako da u našem društvu i općenito u astronomiji po cijelom svijetu ljudi kako se bave dolaze stvarno iz različitih područja. Prvo od ovih spomenutih, dakle prirodnih znanstvenika, dakle tu dolaze grane poput fizike, kemije, same astronomije, same te tehnike promatranja. Zatim naravno tu je bitna matematika koja je alat, sve prisutni jezik prirodnih znanosti. Međutim, imamo tu isto i naravno i tehniku. Znači, astronomija je kao takva danas stavljena u područje tehničke kulture, ali to isto nije slučajno, zato što svi ovi instrumenti kojima mi promatramo noćno nebo, počeši od teleskopa pa do današnjih modernih detektora, posebnih kamera, radio antene i slično, to se morate imati nekoga ko se razumije u elektroniku i u tehniku i u stvaralaštvo, tako da evo nije to baš da ako se bavimo astronomijom da isključivo mora biti netko ko će samo interpretirati rezultate promatranja zvijezda, njihovih specifikacija i karakteristika. Tako da je jako, jako to široko područje, znači društvo je prije svega kao jedna obitelj, a evo dolazimo stvarno iz svih područja, ne moramo nužno biti astronomi, nego upravo ta ljepota astronomije kao prve znanosti u čovječanstvu i kao znanosti od koje smo krenuli kao civilizacija stvarati i raditi kalendare i mjeriti vrijeme i praktički sve poslije znanosti su nastale iz astronomije, tako da astronomiju možemo s pravom nazvati ne samo prvom znanošću, nego ujedno i kraljicom znanosti, jer obuhvaća upravo cijeli svemir, praktički sve što se dešava i sve čime se bavimo možemo nekako staviti u tu ladicu astronomije također. No.
2: Da, a skoro pa je neophodno kad razmišljamo o astronomiji, ne možemo govoriti o pogledu u zvijezda, da bar malo ne budemo i filozofi. Pa je to nekako...
1: I to isto, tako, da. I filozofija, da, isto, naravno.
2: Lovro Pavletić, predsjednik Akademskog astronomskog društva Rijeka, javio se za Radio Rijeku i što drugo nego poželjeti vam dobrih idućih 50, barem 50, a onda još toliko poslije toga, sa tim svim novim mladim generacijama. Hvala na razgovoru.
1: Tako je, hvala vama na pozivu, evo i stvarno nadam se da će ovo spomenar biti ono baš konačno obilježavanje tih 50 godina i da ćemo se nakon spomenara sada u potpunosti posvetiti budućnosti astronomije u gradu Rijeci. Hvala vam na pozivu.

Dođite na Astro Party. Može, može i to. A možete ostati uz program Radio Rijeke. Tu je Party 024 osiguran. Evo već u podne stiže naša Iva s novim gestima, a onda će i poslijepodnevna ekipa uskoro na naša mjesta. Pozdravljaju vas jutarnji srijedovci, glazbeni urednik Branimir Herceg. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, s nama je i tonski realizator Damir Milčić, ali on će ostati još malo na poslu. Eto, pa ostanite uz njega. Bok!

0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Iz našega kraja u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija danas su na gatu Karoline Riječke predstavljeni strani policijski službenici koji će biti raspoređeni u policijskoj upravi Primorsko-goranskoj. Policajce koji dolaze iz Njemačke, Slovačke, Poljske, Srbije i Slovenije pozdravili su načelnici iz policijske uprave Primorsko-goranske te predstavnice turističkih zajednica grada Rijeke i Kvarnera, načelnik Hari Brnad i direktorica Teze Kvarnera Marijana Kalčić.
1: Policijska uprava ima 7 policijskih službenika u ovoj rotaciji, bit će ih još, bit će ih ukupno 10, koji će biti s nama do kraja sezone, a njihov rad sa njima i cilj njihovog boraka ovdje je da svojim građanima kojih imamo ovdje u principu ciljano, tako smo birali policajce, najviše na našem području, da svojim građanima pomognu boravku, sigurnom boravku ovdje, pojasne im kada su žrtve, pojasne im kada imaju nekakvih problema, da se osjećaju sigurnije, a također da pomognu i nama kada radimo klinička istraživanja, kada je to potrebno.
2: Ono na čemu radimo, a to je sigurnost Kvarnera kao destinacije, potvrđuje i njihov dolazak i ono što su oni ovdje turistima koji su tu daje jednu dodatnu sigurnost. Strani policajci dolaze upravo iz naših najjačih emitivnih tržišta, tako da je to jedan odličan vid nastavka suradnje i rada na tome da je Kvarner sigurna destinacija od uvijek bila i da će takva i ostati.
0: A na bazenima Kantrida u Rijeci danas je počelo 9. otvoreno prvenstvo u skokovima u vodu koje će trajati do subote. Riječ je o dosad najvećem izdanju natjecanja, ulaz za posjetitelje je besplatan. Što će se sve događati na bazenima za skokove u vodu na Kantridi, rekao nam je Andrija Crnić iz Kluba za skokove u vodu Primorje.
3: Imamo 19 zemalja, 160 natjecatelja i dolaze nam, evo, po prvi put iz Australije ekipa, Kanada, Sjedinjene Američke Države i ovo ostalo je tu Europa. Danas i sutra su natjecanja na daskama od 1 metra i 3 metra, a petak i subota su rezervirane za toranj od 5, 7 i pol i 10 metara. Najstariji je Austrijanac Ekehard Kubasta koji ima 85 godina.
0: U sportskom tonu i sljedeća vijest, jer večeras ćemo doznati tko će se pridružiti Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Od 21 sat u Atlanti igraju Engleska i Argentina. Podsjetimo, Španjolska je sinoć u Dallasu slavila protiv Francuske 2-0. I još jedna obavijest, Rafali će poslijepodne letjeti nad Hrvatskom, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku možemo očekivati i mi na području Primorsko-goranske županije.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro ili sunčano, a tijekom noći uz porast na oblake sa sjeverozapada ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, većinom u Istri, na Kvarnerskim otocima i otvorenom moru. Temperatura zraka danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Kao sam od Korza do gradske kavane i je li mi tko čuo? Sve je vjetar spučkao niz prašku, sve je kiša smjesila po našku. To Draškovićeve sam već zaboravio što sam htio reći. Sve se iskrivilo u krivudavoj ilici. Mrak navire od nekud od dozgo, niz mesničku, niz tugu i redom gasi svjetla. Zatvara trgovine, kakve da su kavane i kina. Ljudi šutke dure, svako hoće da se spavi.

0: Zadnjega dana zasjedanja prije ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. Izglasana je i strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. S HDZ-om i njihovim partnerima sukobila se Sandra Benčić iz Možemo.
1: Kako je počelo sa rasprodajom u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Umjesto da danas imamo veliki stambeni fond za javni najam, nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
2: Kolega Zekanović, izvolite.
3: Jedini koji je na rasprodaji kupovao nekretnine ste upravo vi, kolegice Benčić, odnosno citirat ću vas, kupili ste vaš stančić, bud zašto.
2: Kolega Borić.
4: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepo, ne.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati bit će objavljene i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Agencije za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Imamo negdje oko 5 do 6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Iz našega kraja policija je kazneno prijavila 47-godišnjeg slovenskog državljanina zbog nanošenja teške tjelesne ozljede u kampu u Nerezinama na Lošinju. Sumnja se da je u subotu na večer, nakon verbalnog sukoba, udario 60-godišnjeg sunarodnjaka u glavu. Ozlijeđeni je od siline udarca pao na tlo, te mu je u bolnici utvrđena teška tjelesna ozljeda, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku. A na Riječkoj placi i na žili kucavici grada na Riječkom korzu vrlo živo se komentira najnovije izvješće da stanovnici Primorsko-goranske županije plaćaju najskuplju košaricu osnovnih životnih namirnica za četveročlanu obitelj, za koju se mjesečno mora izdvojiti 499 eura, što je u odnosu na druge županije čak 29 eura više. S građanima je razgovarao kolega Vladimir Jurić.
6: Jeste čuli da od jučer smo najskuplja županija u Hrvata, 499 eura osnovna košarica za četiri osobe.
7: To je dobro, to je dobro.
6: Po čemu je dobro?
7: Pa dobro, jer smo to zaslužili.
8: A čujte, sve gre gore, a sve ono, nafta je kriva. Pustimo naftu na miru, ali politika je najviše kriva.
9: Katastrofa. Katastrofa. Jer vidite li na šta ovo sve skupa liči?
10: A koliko je, toliko moram platiti. Ne mogu cijenu spustiti, ja treba neko drugi misliti o tome.
11: Kad je tako ispalo, šta ćemo? Bar po nečemu smo i mi prvi.
12: Upravo pročitah.
6: I što kažete komentar?
12: Moramo živjeti, šta ćemo dalje? Kako ćemo? Ili ćemo kupovati ili nećemo?
13: Cijela Hrvatska je najskupina, samo Rijeka.
6: Primorsko-goranska odskače.
13: Uvijek je bila i uvijek će biti. A... I uvijek kažemo svoja, ko to nas sluša?
6: Kome treba, to mora i kupiti.
14: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas pretežno vedro ili sunčano, no tijekom noći uz porast na oblake sa sjeverozapada ponegdje je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, većinom u Istri, na Kvarnerskim otocima i otvorenom moru. Temperatura zraka danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
14: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Valovi na valovima.
2: Oj, dobar dan u još jednim valovima. Danas vas vodimo na naša dva najveća otoka, naravno Krk i Sres. Tim redom, iako nije nužno da su po veličini poredani tim redom, ko će ponuditi više, ko će vas snažnije privući za ovaj vikend i za ove ljetne dane, vidjet ćemo. A u međuvremenu sviramo, na primjer, nešto s posljednjeg mika.

0: Radio Rijeka, marketing.
1: Eto, ako pitate Krčane koji je najveći otok, oni će reći Krk bez sumnje, a Cresani će reći da je to Cresa. Ako pitate Riječane, reći da Krk uopće nije otok, je li, uz malo čekanje.

0: čekanja u koloni, na kopno se stiže normalno, jel? Tada i ne znate da ste stigli na Krk, a na Krku nas čeka direktor tamošnje turističke zajednice Petar Škarpa. Pero, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Kako vi ovih dana, jel ste se preselili na Krk ili putujete u kolonama?
1: Ne, ne, na Krk.
0: Na Krku, na Krku ste.
1: Ne.
0: A, dobro. Dobro.
1: Nema. Zlatni otok Krk je to.
0: Da. Najveći
1: otok. Jedan jedini zlatni otok.
0: Najveći otok, tako. Najveći otok. Pa dobro, recite da evo, što ima, kad završimo s tom kolonom prema Krku, što nas čeka tamo?
1: Pa čeka nas zaista jedan izuzetno bogat kulturno-zabavni program na otoku Krku, osim normalno brojnih predivnih plaža, outdoor staza, pješačkih, biciklističkih. Čeka nas puno zanimljivih manifestacija koje su pripremile brojni organizatori, tako da ja bih krenuo nekim redom ovako od početka po gradovima na otoku Krku, odnosno mjestima. Mm-hmm. Manifestacija Triola Kamplin Fest održava se u ovom je tijeku, brojni izvođači koji nastupaju tijekom ove manifestacije utorkom, četvrtkom i subotom na trgu Kamplin. Ja vjerujem da će svakog zadovoljiti svojim izvedbama i on se profilirao kao jedan od prepoznatljivih ljetnih programa na otoku Krku u staroj gradskoj jezgri. I održava se praktički utorkom gdje su nastupi posvećeni tradiciji baštini, četvrtkom su akustični izvođači i subotom je različiti koncerti. U Baški idemo na drugi dio otoka, to je Baška. Ovaj vikend nas očekuje zaista jedan izuzetno kvalitetan program, a to je manifestacija Dobro S Fest, koja se održava u Jurandvoru. 4 dana glazbe, filma, kazališta i igla Guljaške baštine. Očekuje nas u kompleksu Svete Lucije u Jurandvoru, gdje će postati jedna nezaobilazna ljetna pozornica Baške sa izuzetno kvalitetnim programom od edukacija, radionica do onih večernjih programa gdje nastupaju izvođači Urbani 4 u 16. a 19. na nastupa grupa Pavel, tako da vjerujem da u tim programima, u tim svim radionicama koje sve možete, točne radionice, doznati upravo na web stranica Viz Baška i na web stranici kirkevents.com gdje možete dobiti kompletan pregled svega što se zbiva. Međutim, to nije normalno sve, to je u istom vikendu u Omišlju održava se također jedna impresivna manifestacija, to su antički dani u Medini u Omišlju, gdje će posjetitelji imati priliku zakoračiti u svijet starog Rima, gdje će moći uživati u prikazu života u rimsko doba, u izvedbi preko 50 kostimiranih sudionika. Program uključuje, zaista je fenomenalan, uključuje borbe gladijatora, plesne nastupe vila, Rimljane koji će oživiti prošlost posjetljim ambitalni rasvijete. Posebna atrakcija svakako je stari zanati. Niže potjecitelji moći vidjeti rad lončara, kemamičeva, travana, kovača i rodnjih drugih zanimanja koji su to vrijeme bili. Tako da, u svakom slučaju, sve ove manifestacije prati normalno i dobra i kvalitetna gastronomska ponuda. U isto vrijeme, skačemo sad u Punat, u Puntu se malo ne vraćamo tako daleko u antičko doba, vraćamo se u doba kad su rokabilija, odnosno rokabili kulture, tako da 17. i 18. u Puntu imamo rokabili festival gdje će se uz brojne rokabili bendove iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske, ja vjerujem svi koji to vole moći jako dobro zabaviti uz modne revije, također gastronomsku ponudu i uživati u svem onome što je turistička zajednica Punta pripremila i uz suradnji sa Radijom Aktuali Slovenije održat će se također i 23.7. i Slovenska noć. Tu je na neki način u suradnji sa Slovencima, radi se jedna Slovenska noć sa grupom Mamo Kings koji će također, vjerujem, privući brojne Slovence koji se u ovom trenutku nalaze na otoku Krku upravo u Punat.
0: Mm-hmm. Zanimljivo mi je ovo, naravno ovo, ništa čudno za Slovensku noć, jel toliko je, skupila se kritična masa, jel, očito,
1: yes,
0: Slovenaca,
1: yes,
0: Pa treba biti Slovenska noć, ali ova večer rokabilija, to još nikad nisam čuo da, barem u zadnje vrijeme, da negdje neko, što bi rekli Crnogorci, iđe iko ikad da je to organizirao.
1: To je evo prvo izdanje festivala Rocking by the Sea, koji je puna tradition, koji se održava ove godine po prvi puta i vjerujemo da će postati tradicionalan. I to je sve ovo što smo do sad rekli ovaj vikend, tako da je zaista, ti god dođete, imate ovaj zaista puno toga za vidjeti.
0: A di je još ostatak ljeta, jel? Di je osmi mjesec, pa ona krčka jedra, jel, to je već...
1: A ostatak idemo dalje, sad dolazimo malo, evo, skačemo u Malinsku. Malinska 20. slavi dan općina, odnosno Polinarovu, gdje će se održavati brojni... kvalitetni programi, prikaz života na području Dubašnice sa jednom noćnom, zaista zanimljivom manifestacijom, to je noćna plovidba tradicijskih baraka i vatrometom, a sve završava uz nastup Mladena Grdovića na školskom igralištu u Bogovićima. I nakon toga odmah idemo u Malinskarske noći koje se nastavljaju nakon toga 24. i 25.7. gdje se također prikazuje oživljava taj način života mještana Malinska, odnosno cijele Dubašnice, gdje će se moći upoznati sa starim običajima prikaza pranja robe, soljenja ribe, izrada šurlica, mornarskih vještina i brojnih drugih aktivnosti, normalno uz ponudu brojnih domaćih OPG-ova i normalno ponude ribe i morskih plodova. I na večer klapa Intrade, odnosno Tomislav Ralić i klapa Intrade koji će nas obavljati vjerojatno do kasno u noć. Dobrin također nam evo ubrzo slavi dan općine i pripremili se jedan zaista bogat program na Sipanju gdje će se biti koncert Edi Spalata 1.8. na Dobrinskoj placi u 21 sat, 3.8. svečana sveta misa na staroslavenskom jeziku, a na večer nastup Joleta i grupe Point također do ranih jutarnjih sati i onda možemo skočiti u Bašku taj vikend, jer u Baški imamo ribarske dane koji upravo pričaju o tradiciji same Baške, spoji tradicije kulture, sporta i gastronomije, gdje će se također održavati brojni programi koji su sastavni dio bašanskog kulturnog ljeta. Ne smijemo preskočiti ni Vrbnik, on ima također početkom osmog mjeseca Vrbinske užance i dane vina Vrbnik koji su krajem osmog mjeseca, gdje će također, ja vjerujem, brojni, kako riješeni, tako i vaši slušatelji, moći uživati u brojnim nastupima i brojnim prikazima načina života otoka. I onda dolazimo do ovoga što ste vi rekli, a to je svakako najveća manifestacija Lovrečeva koja se održava u Krku od 1524. godine, koja je tradicionalno od 8. do 10. kolovoza, sa brojnim tradicionalnim i etnoproizvodima na cjelokupnom području staroga grada, sa prikazom malih proizvođača, OPG-ova, srednjovjekovno i renesansno doba, povratak krčkih frankopana i prikazom jednog zaista izuzetno zanimljivog doba. I onda dolazimo do krčkih jedara, odnosno manifestacije koja je najstarija regata na ovom dijelu Jadrana od 13.8. do 23.8. sa brojnim programima i sadržajima koja starta sama regata točno u podne i jedre stare tradicionalne jedrilice, ove barke otoka.
0: Mm-hmm. Između toga naravno opsjedanje predivnih plaža na otoku Krku, sve je više Riječana, a i ne samo Riječana, koji kad ih pitaš di se kupaš, a na Krku, normalno, ali recite mi, kad smo kod one kolone, kod onih kolona i kod one kritične mase, podaci kažu, jel, opći trend je nešto manje dolazaka ove godine, ne drastično, imate li vi neke podatke od oka, što bi rekli do sada, sezona?
1: Sezona, evo, prvih šest mjeseci mi smo 1% u plusu, šesti mjesec je bio nešto lošiji nego što je bio prošle godine i to upravo lošije iz razloga što je falilo, ako možemo to tako reći, nešto sa njemačkog tržišta, njemačke gostiju, tako da oni su imali neki najveći pad, znamo da Njemci su najoprezniji u ovako nekim vremenima, oni prvo režu na svojim putovanjima, na nekim luksus, zovemo to tako nazva, tako da oni su nekako falili u šestom mjestu, ali i raspored blagdana je pao na neki način pao drukčije nego što je to bio prošle godine, tako da u petom mjestu smo imali porast upravo s njemačkog tržišta, da bi u šestom mjestu normalno onda bilo slabije. Tako da praktički 1% više nego prošle godine, što možemo reći da je ok. Sedmi mjesec je krenuo dobro, evo u ovom trenutku je negdje oko 50.000 turista na otoku Krku, plus još ako dodamo na to ove naše i Riječane, Zagrepčane i sve ostalo.
2: Vikendaše.
1: Upravo je to razlog zašto je nedjeljom gužva, nije svaki dan gužva, nedjeljom je u biti povratak prema Zagrebu i Rijeci je najveća gužva i naši dragi gosti Slovenci koji također koriste ovaj Krk za svoj vikend odmor.
2: Aha, sastav turista, kažete Njemci su vam nekako ono najvažnije.
1: A Njemci dalje, da, Njemci dalje drže najvažnije, ali normalno tu su i naši Slovenci, tu su i Česi, Mađari, Slovaci i ostale.
2: Uh-huh.
1: I Hrvati normalno.
2: A ništa, ako je šta ostalo od Ferragosta, onda čekamo Italijane u kolovozu.
1: Tako je, tako je.
2: Dobro.
1: Nadamo se, da.
2: Dobro, za sada ja vjerujem dovoljno informacija, uostalom sve ima na vašim web stranicama.
1: Tako je, ovako, sve ovaj manifestacije se nalaze na stranici, na svakoj pojedinačnoj stranici turističkih zajednica otoka Krka, a zbivanja se nalaze na krkevents.com i vjerujem da će evo svako naći nešto za sebe i uživati nakon kupanja u jednom zaista bogatom programu koji se održava ovo ljeto na otoku Krku.
2: Direktore, hvala vam za danas i pratit ćemo događanja i dalje. Hvala vam za danas, to je bio Petar Škarpa s Krka. Čujemo se, vidimo se.
1: Hvala i srdečan pozdrav.

0: A eto, bili smo na Krku, a sad ćemo vas staviti u dilemu, jer i Cres ima što šta za ponuditi, a u toj dilemi pomoći će nam Vedrana Lisica Pavlović.
1: Vodimo vas na Cres, jedan od naših otoka koji iz vikenda u vikend pokazuje kako se tradicija i kultura mogu pretvoriti u pravi ljetni doživljaj, i tako već godinama. Pred nama je iznimno bogat vikend, zaista brojna zbivanja, između ostalog tu je i Creski ljetni karneval. Što sve očekuje goste i domaće, koliko je uopće zahtjevno organizira tako bogat program i kakva je atmosfera na otoku usred sezone, reći će nam direktorica turističke zajednice grada Cresa Željka Staš. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo, vikend na Cresu spaja i klasičnu glazbu, i kazalište, i karneval. Koliko vam je važno da taj program bude raznolik i privlačan različitim generacijama gostiju?
2: Pa zaista nam je važno i ulažemo veliki trud, ne samo mi u TZ-u, već i brojni drugi organizatori događanja, tako da bi napravili našim gostima jedan poseban doživljaj i stvorili nekako dodatnu emociju, odnosno povezali ih više sa našom destinacijom. Ono što nam je bitno kroz cijelu godinu, pa i kroz ljetna događanja, je da su to događanja koje nekako imaju podlogu, bogatstvo otoka u tradiciji, u našoj baštini, pa je tako prošli vikend bila Creska ovca posvećena Pramenci, počele su lubeniške glazbene večeri koje se nastavljaju i ovog petka. U petak nastupa Aljoša Jurinić na klaviru, jedan vrlo poznati, svjetski poznati pijanist u pitoresnoj pozornici Lubenica, koje su same po sebi nevjerovatno lijepe, a onda još kada ih prožmu i zvukovi klasike, to je nešto zaista posebno. Počinje nam u petak i 20. teatar na Pjeceti, koji na Mali trg Pjecetu već 20 godina dovodi kazališne predstave za djecu i odrasle, i ove godine nikad bogatiji program, ima i smisla i jubileji, tako da vjerujem da će svako naći nešto za sebe, uživati u brojnim predstavama koje su pred nama sve do 1. kolovoza. A u subotu 26. već ljetni karneval, dugogodišnja tradicija, naša karnevalska udruga Vežgani zajedno s TZ-om organizira ovo događanje. Iz godine u godinu sve veći broj maškara, sve ljepše maske, šareno, veselo, lijepo. Zaista jedno događanje koje napuni naš grad, u kojem uživaju i domaći i gosti. I evo, pozivam svih da nam se pridruže ako još stignu i ne propuste naš 26. ljetni karneval.
1: Da, evo, Creski ljetni karneval uvijek nekako privlači, ja bih rekla, velik broj sudionika i posjetitelja, osobito ovih koji jako vole maškare, pa im je dugo od riječkog do riječkog, ovo im je taman malo da prelome. Što se očekuje od ovogodišnjeg izdanja, hoće biti nekih posebnosti?
2: Evo, već smo postavili izložbu karnevalsku po cijelom gradu kao svojevrsnu najavu. U toj izložbi predstavljamo našu karnevalsku udrugu Vežgani iz Cresa i sve njihove maske unazad više od 20 godina njihovog sudjelovanja na riječkom karnevalu. Nastupa nam grupa Venus, vodit će program i predstavljati grupe Borna Šmer, tako da povorka kreće od 8 sati sa šetališta 20. travnja. Veliko finale i predstavljanje svih grupa će biti na trgu Frane Petri. Očekuje nas 23 grupe iz Hrvatske, Italije i Slovenije, što nam je posebno isto važno da imamo taj međunarodni karakter i svake godine privlačimo i naše drage goste da nam se pridruže, da se predstave sa svojim maskama, puhački orkestar, puno glazbe. Evo, stvarno mislim da o karnevalu ne treba puno govoriti, jer nekako svi znamo kako to izgleda. Riječki karneval na zimu, a evo, ljetni karneval je jedini ostao na Kvarneru, pa tako je jedini ljetni karneval kod nas, i stvarno prilika i karnevalistima, ali i brojnoj publici da se odlično zabave, da uživaju u prekrasnim maskama i provedu jedan ljepi vikend na Cresu.
1: Kako turisti reagiraju na to kad se na jedan put pojave maškare u Cresu?
2: Pa jako dobro, jer većinom već znaju tu našu tradiciju. Bilo je godina kada bi se i grupe iz kampa ili hotela organizirale i pridružile našoj povorci, ali vidim da svake godine sve veći broj ih dolazi vidjeti, posebno oni najmlađi, uživaju, vesele se. Svaka grupa se pripremi zaista lijepom koreografijom, tako da u samu prekrasnu masku možemo uživati i u nastupu svake grupe, tako da gosti odlično reagiraju i vesele se svake godine karnevalu, ali ne samo karnevalu, nego i ostalim događanjima koje iz godine u godinu rastu i imaju sve više i sudionika i izlagača, ali naravno i publike, što je najbitnije, jer zbog njih to i radimo.
1: Sezona je u punom jeku, neću sad pitati konkretno za brojke, znam da su one izmjenjive iz dana u dan, ali evo, koji je neki vaš dojam na Cresu za sad ovog ljeta?
2: Sezona je otprilike kao i prošle godine, s time da kao i ostatku Hrvatske zbog rasporeda praznika je predsezona bila iznimno dobra, ali u lipnju je ostvareno nešto manje dolazaka i noćenja, ali kad pogledamo cijelu godinu mi smo na istoj razini kao i prošle godine, što nas veseli jer živimo u tako jedno ipak malo izazovno vrijeme i geopolitički, i bojala sam se iskreno da će možda biti i više izazova pred nama, ali trenutno optimisti smo, vrlo smo optimistični, gledamo i prema glavnoj sezoni u kojoj se već nalazimo. Booking je stabilan i dobar. Evo, ljudi su, naši gosti su nas i dalje prepoznali kao sigurne, kao netaknutu našu prirodu, prekrasne plaže, i dolaze u velikom broju, ali zaista ono što me veseli je da dolaze sve više u razdoblju pred i post sezone, uživaju u aktivnom odmoru, gastronomiji, u našim lokalnim proizvodima i doživljajima koje nudimo, i stvarno evo, se pomalo ta sezona pretvara u cijelu godinu, što svakako veseli, jer najveći hrvatski otok to i zaslužuje.
1: Svakako. Hvala Željki Stašić, direktorici turističke zajednice grada Cresa, i želimo ugodan ostatak ljeta. Do slušanja.
2: Hvala i vidimo se na Cresu.
1: Vidimo.

Cres u današnjim valovima koje su odradili Boljan Korić, Damir Milčić i Albert Petrović. A evo, za kraj bonus pjesma, budući da smo bili po našoj Boduli, po otocima, sad smo na kopnu pa vas vodimo malo do Vinodola, Joso, Nikola i Klapatić.

0: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo u Opatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćih vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
6: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.
7: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vreme plov i otputujte u dane antike u Omišlju.
6: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.

0: Posljednjega dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskoga člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskoga partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
1: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo.
0: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu petogodišnji mandat istječe u listopadu. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola kako bi se očuvao mir i red u gradu. Odluku je komentirala direktorica lokalne turističke zajednice Marina Josipović.
2: Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak. Što se tiče toga, otvorilo nas je sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju. I onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u obližnji Liquid ili tobacco shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju.
0: Akademsko astronomsko društvo Rijeka zaključit će program obilježavanja 50. obljetnice rada predstavljanjem spomenara društva u 18 sati u gradskoj knjižnici Rijeka. Što sve izdanje obuhvaća, govori predsjednik društva Lovro Pavletić.
3: Najbitniju kronologiju društva od samih skromnih početaka još davne 1974. godine. Najbitniji događaji koji su se desili u društvu, najbitniji napreci koji su postignuti, ali spomenar isto tako obuhvaća, ajmo reći, osobne isto detalje, znači osvrte samih članova društva koji su tu od samog početka, pa do osobe, znači, koje su bili među osnivačima. Zatim i članovi društva koji su kroz ovih 50 godina nešto više, što manje ostavili neizbrisiv trag u radu društva, ali spomenar isto tako obuhvaća i osvrte naših mladih članova koji će biti ta nekakva budućnost i našeg astronomskog društva, ali općenito i budućnost kako Riječke, tako i hrvatske astronomije, odnosno znanosti.
0: I još jedna obavijest, večeras počinju radovi na sanaciji kolnika u ulici Bože Milanovića u Rijeci na dionici od kućnoga broja 1 do 18. Radovi bi trebali trajati do petka, 17. srpnja. Za vrijeme radova bit će zatvoren promet iz ulice Petra Kobeka prema ulici Bože Milanovića, dok će izlazak iz Bože Milanovića prema Petru Kobeku biti omogućen. Vozačima se preporučuje obilazak ulicom Ruđera Boškovića, a građani se mole da ne parkiraju vozila na dionici na kojoj se izvode radovi. Radove izvodi tvrtka Ceste Rijeka.
4: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas pretežno vedro ili sunčano, a tijekom noći uz porast na oblake sa sjeverozapada, ponegdje moguća kiša, pljuskovi s grmljavinom, većinom u Istri, na Kvarnerskim otocima i na otvorenom moru. Temperatura zraka danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Musicology, pjeva nam umjetnik nekada znan kao princ, pa šta je King Charles je umjetnik nekada znan kao princ, u 2.25 ako slušate Radio Rijeku, ovaj steady, ready, steady, long lasting ritam, baš je idealan za kljucat ovako u koloni, ako ste možda u koloniju pokretu, imamo takve uz velike zastoje između odmorišta Vukova Gorica i čvora Jastrebarsku u smjeru Zagreba na A1. Imamo i jedno vozilo u kvaru između čvorova Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru mora na A6 Rijeka Zagreb, između naplate na Grobniku i čvora Oštrovica u smjeru Zagreba. Imamo predmet, vozi se uz ograničenje brzine od 60 na sat, poštenom nalazniku slijedi nagrada. E, imamo teretno vozilo u kvaru u Ličkom Petrovom selu, Paradove na Ipsilonu između Učke i čvora Matulji, oba smjera kolone usporeno, veliki zastoj. A imamo i radove na DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića, tamo se vozi usporeno.

plovi se po redu vožnje, tu problema nema, kod nas se svira ubrzano, kao što čujete, ubrzano se ili usporeno kako kome iščekuje drugo polufinale svjetskog prvenstva večeras u Atlanti između Argentine i Engleske. Scaloni, argentinski trener, spušta loptu na zemlju i kaže da ne treba miješati rat i nogomet. Lako je to reći kad znamo da je nogomet produžetak rata sportskim putem, jel tako, ili politike, ili kako su to već neki naši govorili. Strahovalo se od danjih sukoba argentinskih i engleskih navijača, no to je spriječeno. Umjesto toga, poput ovih Slovenaca kod nas, tamo su se potukli Argentinci međusobno. Pa to sam vidio osobno i, ma dobro, to su mnogi vidjeli na mnogim stadionima, recimo na Poljudu, kad nema protivničkih navijača, onda se Torcida mlati međusobno. Kad smo kod toga, Hajduk, znate, igra uzvratnu utakmicu u Slovačkoj protiv Žiline, to je sutra, a danas se isto igraju ona pretkola kvalifikacijska, igra se Liga prvaka, ali meni je privuklo pozornost i susreti konferencijske lige. Recimo, imamo zanimljiv dvoboj između kosovske Mališeve i albanske Vlaznije, to će biti zanimljivo, a drugi je između crnogorskog Dečića i latvijske Lijepaje. Pa uvijek sam mislio da se kaže Đetića, ne Dečić, ali dobro.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
3: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
5: Dragi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu i kazališta, u sklopu 35. jubilarnog Kastavskog kulturnog leta, nemojte propustiti predstavu Luka Modrić, Moja igra, redateljica Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Vidimo se na Crekvini, 16. 7. u 21. sat. Luka Modrić, Moja igra.
3: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

Slušali smo Pun kufer i pjesmu Na balkonu. Ako vam je pun kufer ove vrućine, čekajte samo da vidite što će nam reći meteorolog za 5-6 minuta. U međuvremenu, po toj vrućini, vidi kako mu se da gradonačelnik Sinja Miro Bulj zbog zatvaranja sinjskog odlagališta, što je odlučio državni inspektorat, došao u Split u kamionu za prevoz otpada s namjerom da smeće istovari ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, no u tome je bio spriječen. Pokušao je s kamionom ući na parking, ali ga je spriječila policija, pa je 2 sata blokirao parking kod zgrade županije, a onda je nakon sastanka u županiji od mjesta događaja prema Sinju i ponovog povratka novinarima izjavio kako je odlučio odlagalište Mojanku otvoriti na svoju ruku, te da će otpad moći odlagati samo grad Sinj, ali ne i Trilj, Dismo, Hrvace i otok kao do sad. Kako će otvoriti na svoju ruku, pa valjda će mu Marin Miletić posuditi onaj odvarivač, šta već koristi. Rekli smo za par minuta idemo na vrijeme, za vrijeme do tada slušamo Kustoa, ne Žak, samo Kustoa.

0: Време за време.
1: A vrijeme je opet vruće, nema zime, ne boji se ko je ispod klime, mogli bi tako reći. Igor Horvat nam je danas dežurni vrač, pa da čujemo proročanstvo. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima ostalima koji ste ispod klime. A što ako je klima loše postavljena pa nam padne na glavu? Znači, ne bih rekao da je sasvim bezopasno. I to može biti, dakle, kobno ispod klime biti, a koliko će nam ta klima još trebat iznad glave, pa još sigurno nekoliko dana. Ali dobra vijest je da temperatura zraka neće idućih dana dalje rasti, dakle, ovo je otprilike neki maksimum koji smo sad dostigli, dakle, jučer i danas. A iduće dane svako toliko ćemo imati jedan prodor vlažnijeg i hladnijeg zraka sa sjeverozapada koji će nam malo pomrsiti planove i zakomplicirati prognozu vremena koja je dosta kompleksna za iduće dane, svašta će se tu dešavati, ali i dalje treba naglasiti da su to ljetni dani uz puno sunca, tako da noćas u stvari se očekuje prvi takav jedan prodor nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka sa sjeverozapada. Zapada, očekuje se nešto kiše i pljuskova na dijelu područja, dakle jedan oblik onako neverina. Najvjerojatnije će to preko Istre i dijela Kvarnerskih otoka nastaviti dalje prema sjeveru Dalmacije, no nije isključena oborina na ostatku područja. Dakle, to će se odvijati nekad u noći, te još sutra tijekom jutra. Potom nam slijedi jedno razdoblje u kojem će se naoblaka smanjiti, a onda ponovo tijekom poslijepodneva lokalni porast naoblake je moguć i ponešto kiše na dijelu područja, tako da daleko je to od stabilne situacije i manje više takav tip vremena, dakle poneki dan uz manje toga je dakle više sunca, a poneki dan ćemo ipak ponovo imati, dakle ponovo se to očekuje nekad s petka na subotu, samo će se najvjerojatnije odigrati na malo drugačiji način, tako da zaista komplicirana je prognoza za iduće dane, evo najbolje ovako iz dana u dan. A u ovim trenucima pretežno je vedro ili sunčano samo malo na oblaku na najvećem dijelu područja, s time na dijelu Gorskog kotara ima kiše i pljuskova s grmljavinom, to samo na malom dijelu. Što se vjetra tiče, puše zapadni i jugozapadni vjetar, na dijelu područja sjeverozapadni slab do umjeren, more je većinom malo valovito, a u Rijeci je u 14 sati temperatura zraka iznosila 33 Celzijeva stupnja, s time da smo već danas u jednom trenutku i bili na 34. Što se tlaka zraka tiče, 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost u Rijeci 38%. Na Zavižanu u 14 sati 24 stupnja, Park 28, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 29, Delnice Opatija, Plitvička jezera, Svjetionik Porer i Rovinj 30, Crikvenica, Ogulin i Pula 31, Bakar, Gospić, Mali Lošinj, Poreč, Pula, aerodrom Rab i Vransko jezero na Cresu 32, Malinska rijeka, Krka, aerodrom i Senj 33, Pazin 34 i Kukuljanovo 35 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica i Opatija 26, Mali Lošinj i Malinska 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1013 i 1016 hektopaskala. Do kraja dana na najvećem dijelu područja je dalje ovako pretežno vedro, sunčano, uz više oblaka na području Gorskog kotara još će dio poslije podneva padat kiša, potom i tamo slijedi razvedravanje, međutim tijekom noći očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i ponegdje onda moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, većinom u Istri, dijelu Kvarnerskih otoka i na otvorenom moru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a onda u noći mjestimice uz neverin moguće i prolazno jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Sutra u jutarnjim satima zbog tog prodora hladnijeg zraka bit će više oblaka, pa se još ujutro očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, još na dijelu našeg područja je nešto kiše i pljuskova s grmljavinom, a onda do sredine dana slijedi razvedravanje, tako da će najvjerojatnije biti i dosta sunca tijekom prije podneva, makar makar na dijelu područja, međutim onda slijedi onaj poslijepodnevni dio kada je ponovo uz lokalni porast na oblake ponegdje moguća kiša, većinom u Gorskom Kotaru, eventualno širem riječkom području, unutrašnjosti Istre i u Lici. Ujutro slaba do umjerena, tek ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito, najniže jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 23 uz obalu, u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 15 i 20, a ona najviša dnevna ipak će biti nešto malo niža od ove današnje, između 27 i 32 na Kvarneru, u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. U petak ponovo stabilnije, ponovo više sunca, ali onda pak u noći s petka na subotu se novi ovakav jedan prodor očekuje, tako da valja pratiti prognozu iz dana u dan, da idemo sad do kraja ovoga tjedna, to bi bili gospodari prstenova bez konca i kraja. Tako da situacija nije baš najidealnija, ali eto, vjerujem da će se sve to nekako što smo planirali moć održati, a eto, danas do kraja dana i dalje ovako jedan sunčani ljetni dan, a po noći barem na dijelu područja se očekuje osvježenje.
1: Pa možeš misliti koliko je sati kad je na Zavižanu 24, a?
2: Točno tako, da.
1: Ništa, Igore, rastajemo se uz poklič hladni zrače prodri, čekamo te. Hvala i u nadi, jel, da će se obistiniti ovako, da smo dosegli maksimum što se toga
2: čini
1: tiče.
2: Čini se
1: dobro,
2: da
1: ne treba više. Igore, hvala i do slušanja, čujemo se.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Moja prva ljubav.
1: 15 sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Počinjemo vijestima iz svijeta. Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu kojom se koriste za napade na tankere u Hormuškome tjesnacu, a ponovo su blokirane i iranske luke, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iran je odgovorio udarima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će o daljnjoj potpori Ukrajini.
3: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazimo. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
1: Vijesti iz zemlje. Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Hrvatski sabor izmijenio je prekršajni zakon kojim se povećavaju maksimalne novčane kazne i uvodi obvezna elektronička komunikacija sa sudovima za državna tijela, odvjetnike i pravne osobe. Od srpnja iduće godine glavne rasprave u prekršajnim postupcima obvezno će se tonski snimati, a ukida se i mogućnost plaćanja 2/3 pravomoćno izrečene novčane kazne. Sabor je donio i novi zakon o potrošačkim kreditima koji jača zaštitu građana, uvodi stroža pravila oglašavanja kredita te takozvano pravo na zaborav za osobe koje su preboljele onkološku bolest. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika, a od 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola. Na ovogodišnjoj maturi 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita. Maturanti su ove godine najbolji u protekle 3 godine, najbolje napisali esej iz hrvatskoga jezika, a bolji su i rezultati iz engleskoga jezika. Najveći pak izazov bila je informatika kao izborni predmet koju nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
1: Pa dodajmo tu odmah i lijepe vijesti iz Kolumbije i sjajan uspjeh naših mladih fizičara, među kojima i jedan Riječanin. Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i dvije brončane medalje te dvije pohvale na 56. Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Srebrnu je medalju osvojio Pavle Žužić, učenik 3. razreda gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci. Brončana odličja osvojili su Jure Azenić i Borna Čurić iz 15. Zagrebačke gimnazije, a učenici te gimnazije su i pohvaljeni. Na najprestižnijem svjetskom natjecanju iz fizike hrvatski učenici nastupaju od 1992. godine, a ove godine nastupili su u konkurenciji od 380 učenika iz 85 zemalja svijeta. Vijesti iz našega kraja. U Primorsko-goransku županiju i ove su godine stigli strani policijski službenici u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. Policajce koji dolaze iz Njemačke, Slovačke, Poljske, Srbije i Slovenije pozdravili su načelnici iz Policijske uprave Primorsko-goranske te predstavnice turističkih zajednica grada Rijeke i Kvarnera. Načelnik Hari Bernard i policijski službenik iz Srbije Veljko Ćosić.
0: Policijska uprava ima 7 policijskih službenika u ovoj rotaciji, bit će ih još, bit će ih ukupno 10, koji će biti s nama do kraja sezone, a njihov rad sa njima i cilj njihovog boraka ovdje je da svojim građanima kojih imamo ovdje u principu ciljano, tako smo birali policajce, najviše na našem području, da svojim građanima pomognu boravku, sigurnom boravku ovdje, pojasne im kada su žrtve, pojasne im kada imaju nekakvih problema, da se osjećaju sigurnije, a također da pomognu i nama kada radimo klinička istraživanja, kada je to potrebno.
5: Meni je lično prvi dolazak, inače kolege su unazad godinama dolazile ovdje, konkretno u Opatiju i u Pulu iz kriminalističke policije i pomagali su zajedno sa kolegama iz Hrvatske na pomoći našim državljanima koji letuju tamo i da bi se osjetili sigurnim i ugodnim.
1: A na otoku Krku danas je počela raditi mobilna turistička ambulanta koja će tijekom sezone pružati zdravstvenu skrb u Njivicama i Malinskoj. Ambulanta će prometovati između plaže Kijac u Njivicama i prostora ispred osnovne škole u Malinskoj prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji možete pronaći na internetskim stranicama Županijskog doma zdravlja. Riječ je o potpuno opremljenoj ordinaciji na kotačima, nabavljenoj sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nakon završetka turističke sezone, mobilna ambulanta pružat će zdravstvene usluge stanovnicima Gorskoga Kotara. Pa idemo u Gorski Kotar. Vrbovskom je kao jedinoj lokalnoj jedinici iz Primorsko-goranske županije nedavno uručena 50.000 eura vrijedna potpora Ministarstva demografije i useljeništva. Ovaj je goranski grad naime prednjačio u osmišljavanju mjera kojima je poticao ostanak domicilnog stanovništva, ali i doseljavanje mladih obitelji iz drugih krajeva Hrvatske. Na koji način grad Vrbovsko planira iskoristiti ovu dobivenu potporu, pojašnjava gradonačelnik Dražen Mufić.
6: Tu se radi isključivo o promociji grada Vrbovskog, o predstavljanju svega onoga što grad ima. Dakle, mi smo izgradili infrastrukturu kompletnu, dakle od vrtića, škola, jaslica, gradsku knjižnicu. Sada radimo aglomeraciju vodovoda i odvodnje. Dakle, niz projekata i energetskih obnova, a fali nam ljudi. Sad je nama interes, obzirom da je demografska slika loša u Gorskom Kotaru, pa tako i u Vrbovskom, dolazak ljudi koji već sa sobom nose određeni kapital ili znanje, prvenstveno je cilj dovesti mlade, obrazovane ljude za one struke koje nama u Gorskom Kotaru, odnosno u Vrbovskom trebaju.
1: A u Rijeci se vrlo živo i na placi i na našem korzu komentira najnovije izvješće da stanovnici Primorsko-goranske županije plaćaju najskuplju košaricu osnovnih životnih namirnica za četveročlanu obitelj. Podsjetimo, za nju se mjesečno mora izdvojiti 499 eura. S građanima je razgovarao kolega Vladimir Jurić.
7: Jeste čuli da od juče smo najskuplja županija u Hrvata, 499 evra osnovna košarica za 4 osobe.
8: To je dobro, to je dobro.
7: Po čemu je dobro?
8: Pa dobro jer smo to zaslužili.
9: A čujte, sve gre gore, a sve je ono, nafta je kriva. Pustimo naftu na miru, ali politika je najviše kriva.
10: Katastrofa. Katastrofa. Jer vidite vi na šta ovo sve skupa liči.
11: A koliko je, toliko moram platiti. Ne mogu cijenu spustiti. Ja, treba neko drugi misliti o tome.
12: Kad je tako ispalo, šta ćemo? Bar po nečemu smo i mi prvi.
13: Upravo pročitah.
7: I što kažete komentar?
13: Moramo živjeti, šta ćemo dalje? Kako ćemo? Ili ćemo kupovati ili nećemo?
14: Cijela Hrvatska je najskuplja, ne samo Rijeka.
7: Primorsko-goranska odskače.
14: Uvijek je bila i uvijek će biti. A... I uvijek kažemo svoje, a ko to nas sluša?
7: Kome treba, tamo mora i kupiti.
1: Akademsko-astronomsko društvo Rijeka zaključit će program obilježavanja 50. obljetnice rada predstavljanjem spomenara društva u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka. Što sve izdanje obuhvaća, govori predsjednik društva Lovro Pavletić.
15: Najbitniju kronologiju društva od samih skromnih početaka još davne 1974. godine. Najbitniji događaji koji su se desili u društvu, najbitniji napreci koji su postignuti, ali spomenar isto tako obuhvaća, ajmo reći, osobne isto detalje, znači osvrte samih članova društva koji su tu od samog početka, pa osobe znači koje su bili među osnivačima. Zatim i članovi društva koji su kroz ovih 50 godina nešto više što manje ostavili neizbrisiv trag u radu društva, ali spomenar isto tako obuhvaća i osvrte naših mladih članova koji će biti ta nekakva budućnost i našeg astronomskog društva, ali općenito i budućnost kako riječke, tako i hrvatske astronomije, odnosno znanosti.
1: I još jedna najava. U sklopu programa Riječke ljetne noći danas se organizira vođena šetnja Nepresušna rokerska Rijeka, kroz koju će publicist i poznavatelj riječke glazbene scene Velid Džekić sudionike provesti najvažnijim lokacijama koje su obilježile razvoj riječkoga roka. Šetnja počinje u 19 sati ispred Teatra Feniče, a tijekom obilaska sudionici će upoznati grad kroz ritmove, mjesta i priče koje su desetljećima stvarale jedinstveni glazbeni identitet Rijeke. Ulaznica za šetnju iznosi 10 eura, može se kupiti na blagajni HNK Ivana Plemenitoga Zajca, a broj mjesta je ograničen. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Deni Gulija, uredila i vodila Iva Črnjav Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
16: Polufinalnom pobjedom protiv Francuske od 2:0 reprezentacija Španjolske nije sinoć samo izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva, već i dosegnula još jedan povijesni rekord. Postala je prva nacionalna selekcija u povijesti koja je na mundijalu uspjela nanizati čak 6 utakmica bez primljenog pogotka. Impozantnije od toga i jučerašnjeg dominantnog izdanja protiv Francuza zvuči samo brojka da su Španjolci tijekom mandata sadašnjeg izbornika Luisa de la Fuentea odigrali čak 37 službenih utakmica bez poraza, a posljednji protiv Škotske datira iz ožujka 2023. godine. Uz tako iznimne brojke, Španjolska će sa statusom europskog prvaka i osvajača trofeja Lige nacija nakon 16 godina iznova zaigrati u finalu mundijala. Nedeljni protivnik Španjolaca u finalnom ogledu bit će poznat nakon večerašnje druge utakmice polufinala u kojoj se od 21 sat sastaju Engleska i Argentina. Rivalstvo tih reprezentacija ispisalo je neke od najzanimljivijih priča o povijesti svjetskih prvenstava, a pritom se posebno pamti argentinska pobjeda 2:1 iz četvrtfinala mundijala 1980.

0: odigravanja englesko-argentinskog polufinala svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat na glavnom terenu 36. izdanja umaškog turnira Plava Laguna, večeras će protiv Slovaka Aleksa Molčana susret drugog kola igrati trenutačno najbolje pozicionirani hrvatski tenisač Dino Prižmić. U drugo kolo nije se sinoć uspio plasirati 20-godišnji Matej Dodik. Bolji od njega rezultatom 6-4, 6-2 po setovima bio je iskusni 15 godina stariji Španjolac Pablo Carreño Busta. I za kraj podsjećanje da će na Europskom prvenstvu u Sloveniji za igrače do 20 godina hrvatska košarkaška reprezentacija u 16 sati protiv Češke igrati utakmicu osmine finala.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
2: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, potom razvedravanje. Tijekom poslijepodneva ponovo je uz lokalni porast na oblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u Gorskom Kotaru, širem riječkom području unutrašnjosti Istre te u Lici. Ujutro će puhati slaba do umjerena, ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Vremenska prognoza za Istre. Danas aktualno. Radio Rijeke.

round and round and round, tako vam svira Voljen Korić i tako vam ide kazaljka na satu koja na našem zidu kaže da je 1529. Što mu to dođe? 1529. Zašto to spominjem? Zbog Pedrijeve objave prošlogodišnje o kojoj svi pričaju. Svi se sjećamo onog finala Lige Nacija i kako smo, pa vjerujem, većina nas navijala za Portugal, jer uvijek navijamo za manje protiv većih, je Portugal slistio Španjolsku u tom finalu. Tada je nakon utakmice Pedri objavio na društvenim mrežama nekakav status sa brojkama 190726. Svi su se pitali, ča je to za majku Božju? Ke pasa? El Condor pasa? Niko nije znao, sada postaje sve jasnije. 19.7.26. dan kad će Španjolska zaigrat u finalu svjetskog prvenstva i kao što se Pedri i ostali nadaju, kogod im dođe u svoj mundial, pa onda što ćemo reći, neki će reći neka visi Pedro, a drugi će reći neka vidi Pedro, i to nadaleko. Neka vidi Pedri. Neću vam reći što mi je Voljen dodao, ali ću povezati Argentinu sa Umagom u 21. Danas kad igraju Engleska Argentina, vjerojatno će malo njih se odlučiti za meč našeg jedinog preostalog tenisača na Umagu, Dina Prižmića, koji će protiv Slovaka Molčana. A planirani, očekivani susret međusobni Italijana, prvog nositelja Cobolija i Čekinata, laureata iz 2018. neće se dogoditi, zato što ga je spriječio Argentinac Buručaga, koji je ovog potonjeg jučer izbacio, pa će on danas igrati s Cobolijem. A rekli smo, naš Dino protiv Slovaka Molčana. Protiv Slovaka će sutra i Hajduk braniti prednost od 2-0 stečenu na Poljudu u ovom pretkolu Europske lige. A jedini strijelac, ne jedini, nego strijelac iz prvog meča na debiju, Dalison, španjolski Brazilac koji je stigao iz Kordove, je zakasnio na trening. Da li će Dalison biti kažnjen? Kažu, hoće nego što. A imamo li mi što od reklama? Slušali ko ovaj program? Hoćemo li ih emitirati? Odgovor je, nego što. Čim završi ova Kylie Minogue?

0: mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica 690 grama, euro 19. Čokolino, kilogram 6 eura 49. Tommy, znaš što voliš?
1: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
2: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
3: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Idemo sad na ceste, vidjeti kako nam je stanje, a u HAK-u nam je Teuta Bakula. Teuta, dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kako nam teče ova ljetna srijeda?
2: Pa evo, danas je bila poprilično mirna i stabilna, naravno bilo je i izvanrednih situacija i predmeta na autocesti A6 i u tunelima i svašta nešto, međutim za sada nije bilo nekih prevelikih poteškoća, nije bilo dakle većih gužvi i zastoja, pa evo nadamo se da će tako i ostati. No vršni su nam popodnevni prometni sati, lagano evo ulazimo u popodnevnu špicu, pa je već lagano pojačan promet na gradskim cestama i na riječkoj obilaznici, a sada su najveći zastoji trenutno na Istarskom ipsilonu s riječke strane između čvora Matulji i tunela Učka, a isto tako zbog te iste zone radova onda se ta gužva proteže i na samu riječku obilaznicu, točnije na izlazni krak čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije. Srećom, evo, trenutno nema, kao što sam rekla, aktivnih izvanrednih situacija drugih, no ovaj zastoj imamo danas tijekom cijelog dana, pa evo samo molimo sve koji koriste ovaj put, naravno, da budu posebno strpljivi i da se posebno koncentriraju na sigurnosni razmak. Osim toga, naravno, i sve druge vozače molimo za pojačan oprez, strpljenje i također da održavaju sigurnosni razmak, naravno i da poštuju prometne propise, da čuvaju i sebe i druge, pa se nadamo da će onda i ovo popodne proći bez nekih većih poteškoća. Također u pomorskom prometu, evo, danas nema poteškoća, imamo jednu za sada relativno stabilnu situaciju, no ponavljam, evo, molimo sve vozače da naravno se potrude evo u prometu da očuvamo tu situaciju. Osim toga, evo, nemamo što više za prijaviti, pa samo želimo svima sretan i siguran put i naravno ugodan ostatak dana.
1: Odlično. Hvala Teuta i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Ajde, misao. Evo ti moj, slušaj novi dio programa Ljeto, to.
1: Ljeto, to.
0: Nije baš to što bi htjeli. Može to, ali ne tako jako. Evo, u Rijeci je 33 stupnja. Na Zavižanu je 25, ali to nije najmanje. Najmanje u Hrvatskoj ima Slavonski Brod, niti 24 stupnja. Sram vas bilo, Zavižan je topliji od vas. Kako može tako hladno biti? Najtoplije je pak u Senju, jer otamo je naš Vlado Jurić, pa zbog toga je tamo 36. Mora mi vruće. Kada mi je Jurić otamo najtoplije u zemlji Senj. Što se Cesata tiče, imamo neke kvarove na autima, to valjda zbog ove vrućine. Imamo neke kolonice na A1 i u zonama radova na Istarskom ipsilonu. To nas neće omesti da pronađemo, kako ono imao, koje ono imao, Mozart, Beethoven, das Voltemperirte klavir, a ja bi u neku Voltemperirte prostoriju gdje je dobro rashlađeno, na primjer, Gradska knjižnica Rijeka, kod njih je ugodno uvijek, pa imaju u 18 sati predstavljanje spomenara Akademskog astronomskog društva Rijeka, koje je osnovano, pa je sad, 1974. još. 2 godine starije od Riječkog komornog orkestra, ali o tome malo kasnije, jer u 19. u Gradskoj knjižnici imat ćemo razgovor 90. kroz šarene naočale. Sudjeluju Bojan Mušćet, Dragan Ogurlić, Iva Ribarić, Dražen Baljak, Vladimir Mrvoš i Kristijan Benić. Znači, ugodno će biti tamo u Gradskoj knjižnici Rijeka popričat sa momcima i curama. A šta smo rekli, Riječki komorni orkestar s vama od 76. Danas će s početkom u 20. držat koncert povodom 50. obljetnice djelovanja, tako da znate koliko imaju oni rođeni 76. u kapeli bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Dominikanskog samostana Svetog Jeronima. Izvedbom će ravnat umjetnički ravnatelj ansambla David Stefanuti, a koncert majstor bit će Teja Grubišić Mihalić. Ulaz je slobodan. Koncert je naslovljen Elementi, a ima kao zajedničku temu 4 elementa: vatra, zemlja, zrak i voda. A na Trgu Principi u 19.30 atrakcija stvarno stiže međunarodno nagrađivana predstava švicarsko-engleskog dua Swiss Banjo Circus, koja je tijekom posljednjih godina oduševila publiku u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. U Astronomskom centru Rijeka u 21 animirani film Dalje od sunca, bježi vato. U 22 vođeno promatranje u zvjezdarnici uz povoljne vremenske uvjete. U Bakru u 21 u Domu kulture Matija Mažić, pa je sad ovo. Prvo smo imali 3 tenora, pa su onda napravili 4 tenora. Šta ide dalje? 5 tenora! 5 tenora u Domu kulture Matija Mažić. I to ne bilo ko, koji su tenori? Marko Fortunato, Martin Marić, Kristijan Marušić, Davor Lešić i Igor Lajnić. Na programu poznate operne arije, talijanske kancone i drugi glazbeni klasici. Što nam iduće slijedi? Klapa od tenora. Bez jednog basa. Art kino. Ljetno art kino, 21 i kvarat, 9 i kvarat, Jugo, Florida. Naravno, svaki otok svoju feštu ima i svako primorsko mjesto ima nešto za večeras, pa imate po Krku svakakve glazbe od funkija, džeza. Na Cresu imate lubeničke večeri na Velom mulu, u 21 u posjetu Cresu i tako dalje. Vjerujem da će svako naći, kako se ono kaže, za sebe po nešto. Nisam ubacio nijedan naime. Naime, došli smo do kraja. Sigurno je pogrešno.

da je ovaj rep dio kao nekad onaj prostor za mix, pa onda unutra preko toga upričat nešto. Ne treba spominjati ljubiteljima nogometa da je danas drugo polufinale Engleska Argentina, ali evo gledam jednu zanimljivost za mene barem. Umag, dakle naš najjači teniski turnir ATP single, Umagu ima više Argentinaca nego u Atlanti. Nevjerojatno, dala bi se jedna reprezentacija nova, ali teniska, napraviti. Samo danas izbrojio sam 1, 2, 3, 4, 5, 5 argentinskih zastava. Upravo od njih pet dvojica igraju sada, Echeverri protiv Meride Aguilara, Španjolca, i Gomez protiv Italijana Arnaldija. A naš Prižmić, rekli smo, u 9 sati, u 21, protiv Slovaka Molčana. Pa do 21, naš sretni dobitnik već će znati da je dobio onu nagradnu masažu, to vam ide oko 5 kvarat, dakle masiramo se, nagrađujemo i stihoklepujemo, dakle za jedno pol ure, a do tada glazba i informacije, vijesti.

0: Prahir donosi nevjerojatne popuste do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tvoje misto za pravu ljetnu slasticu. Domaća mini lubenica 69 centi. Tomi, znaš što voliš?
4: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
0: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.

bijesna solaža naprosto te zove da progovoriš 8 minuta do 17 sati. Indeks piše o stravičnom zločinu među Hrvatima u Njemačkoj, zapravo točnije među bračnim parom, kažu 60-godišnji Hrvat na ulici usmrtio 58-godišnju suprugu, ubovši je mačetom u vrat, bilo je to u Kelkajmu u Hesenu. Nema puno detalja osim izjava nekoliko svjedoka. Manje krvava stvar je obavijest da je uz onu kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora pristigla još jedna, i to opet doktora primarius doktor Miroslav Buljan iz Zagreba je poslao podatke za svoju kandidaturu. Sve doktor do doktora. Što će nam toliko doktora u sportu? Ko da nam je bolesna situacija?

0: Fler mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković doputovao je u svoj šesti posjet Kijevu od 2022. gdje će sudjelovati na svečanosti obilježavanja Ukrajinskog dana državnosti te na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa, priopćila je vlada. U fokusu sastanka na vrhu bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom. Objavljeni su konačni rezultati državne mature. U ovim će se trenucima objaviti i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Prema USKOK-ovu nalogu na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu policijskog USKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registarskih oznaka vozila preko MUP-ova sustava te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe. Nakon dovršene istrage uhićeni dvojac bit će predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je i rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. I svijeta. Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
3: Ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, potom razvedravanje. Tijekom poslijepodneva ponovo je uz lokalni porast na oblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u Gorskom kotaru, širem riječkom području, unutrašnjosti Istre te u Lici. Ujutro će puhati slaba do umjerena, ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: I have to praise you, I'll praise the Lord. Došlo je ono doba kada darujemo, pa onda u I have to praise you mogli bi preinovati u I have to please you, a vi kažete please, please me. Može ako nazovete 210-777. E, što imamo kod nas i u svijetu? Izglasana je ta rezolucija u BiH u Saboru uz puno međusobnih optužbi, uvreda i tako dalje, i već se javio predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bećirović, ocijenio da Hrvatska time ruši, krši međunarodno pravo. Most upozorio na novo odlagalište ilegalnog otpada u Lici, a raste i napetost između, ne napetost, nego sukob između SAD-a i Irana, pa će nafta opet krešit. Kako pobjeći od svega toga, barem na pola sata ili malo više? Ima jedna mala oaza na Trsatu, gore u ulici Drage Ščitara, na broju 34, zove se Tree of Life. A tamo možete dobiti upravo ovo o čemu pjevaju Frankie Goes to Hollywood. A da ne idete u Hollywood, dovoljno je popet se na Trsat gore i ući u firmu Tree of Life. Vidjet ćete prava mala oaza relaksa, a to je ono što vam cure koje drže Tree of Life, a koje su prije držale onaj prostor u Bonaviji, nakon preseljenja na novu lokaciju pružaju, dakle, ne samo relaks masažu, nego i wellness masažu, rituale tijela, spa rituale, imamo i posebne rituale za parove i kozmetičke tretmane prilagođene vašim potrebama. I sigurno vam neće ovo svirat, ovo služi meni kao anti-relax da me probudi u ovo doba kad moram pročitati zagonetne stihove, a ono što dobivate danas ako riješite taj užasno teški zadatak je relax masaža od 30 minuta. Dakle, priuštite si pola sata potpunog opuštanja uz naravno neku finu lounge glazbu. Umirujući pokreti masaže oslobađaju napetost, opuštaju tijelo i donose osjećaj unutarnjeg mira. Ovo nisu bili ti stihovi, iako zvuči kao stihovi, dakle, ovo su stihovi, ovo je poezija u prozi, čista poezija, 30 minuta relax masaže za sve vas koji ne budete srećkovići, a puno će vas biti, i dobiti nas na 210-777, možete dobiti Tree of Life na 095-357-7175. Oh yes, do it, do it. Nemojte slušati Frankie Goes to Hollywood, slušajte mene i slušajte stihove. Imali smo jednog profesora iz glazbenog koji bi uvijek rekao prije testa, pitanja neće biti teška, ali će zato biti laka. Prvi put smo se svi nasmijali, drugi, treći, četvrti put se nismo više smijali, pa onda peti, šesti put opet smo se smijali. Dakle, koji je ovo put? Peti, šesti, smijte se. Pitanja neće biti teška, ali će zato biti laka. Evo vam stihova. 3-4 sad. Dakle, sve što treba je riješiti zagonetni pojam. Ima neke koje život znače. Ima neke sa kojih se skače. Može biti šuplja ili puna. Opasna je kad se nasapuna. Kad ih trupcu vežeš, tad nastanu splavi. Svakom tukcu, kažu, fali jedna u glavi. Evo ga, možda i meni fali, tako meni kažu, fali jedna u glavi, ali vama sigurno ne, jer ste riješili ovaj užasno teški zagonetni pojam. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Vi ste ga riješili.
1: Nema nikoga, jer su svi na plaži.
0: Ozbiljno, kako ali mislite nema nikoga?
1: O, pa mislim, ja bi dobio.
0: A ja bi, znate što, ja bi rađe bio sada u Tree of Life nego na plaži. Bio sam neki dan na plaži. Vruće, ajde, užasno, moraš plivati.
1: Ali nema nikoga.
0: Sam od sebe. Moraš
1: ja
0: plivati.
1: Plaže su prazne, oni su svi na relax masaži. Dobro. Vjerojatno.

0: paljenje rada, mirakul maškaranega sveta, samo lopatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćeg fešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki, koč šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
5: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.

0: počela je kiša, je, braga. Babi se snilo što je bilo milo, a to će možda biti, kako prognoza kaže, noćas, a? Tako nam je rekao Igor. Za to vrijeme igrat će se polufinale koje je imalo vatreni uvod. Umjesto očekivanog sukoba navijača Argentine i Engleske, dogodio se međusobni sukob navijača dva argentinska kluba, San Lorenza i Huracana, klubovi rivali iz argentinskog nogometa. Navijači su se potukli u jednom od parkova Atlante. Policija brzo reagirala, pritom uhitila nekoliko osoba. I ništa, mirna Bosna, mirna Atlanta. A ovaj meč koji se smatra utakmicom visokog rizika rezultirao je time da je angažirano skoro 2000 policajaca i prvi puta na svjetskom prvenstvu navijači će se usmjeravati na različite ulaze u stadion. Puno je, kažu, više stiglo navijača Argentine nego Engleza, što je valjda logično jer je bliže. 33 stupnja u Rijeci, 36 u Senju. Ako nas vrijeme za reklame.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.

Eric Burdon, slušamo ga, prolio je vino, spill the wine, a u nekim krajima kažu i prosuo, njima je sve jedno. Evo recimo, albanski klub Vlaznia, koji je stigao na Kosovo u Podevo s prednošću od 2-1, prosuje ili prolio tu prednost, jer Kosovari iz Podujeva Mališeva nakon sat vremena igre vode 4-0. A zanimljivo će biti u drugom današnjem susretu to pretkola konferencijske lige, isto tako s prednošću od jednog gola, latvijska Liepāja stiže u Tuzi. Jao da ste vi vidjeli taj Tuzi, Tuzi, kako bi to sklonili. Tamo je klub koji se zove Dečić, pravo čudo, ušli u konferencijsku ligu, dakle Crnogorci će se potruditi da nadoknade taj jedan bod gubitka, a mi ćemo se potruditi da uz malo glazbe koju vam je do sad birao Voljen Korića, realizirao Deni Gulija, stignemo do 18, kad ćemo čuti najnovije vijesti.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji dronova. Prvi je to dogovor koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije von der Leyen, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. U Kijevu je obilježen i dan državnosti, a na svečanost su stigli čelnici zemalja koalicije voljnih, među njima i hrvatski premijer Plenković. Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je i rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan, a lijeva oporba u glasovanje se nije niti uključila. Što se tiče spomenute rezolucije, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bećirović ocijenio je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu. S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990, najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer drži da rezolucija predstavlja jasnu poruku i ispruženu ruku ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak 4 puta je glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su u Ličkom Osijeku ispred nekadašnje tvornice Mola da je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada koje potvrđuje njihove prijašnje tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada. U Ličkom Osijeku riječ je, kažu, o balama i granulatima koje sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja kako bi se utvrdilo postoje li opasne tvari. Rusija je danas objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem. Zapadni saveznici u proukrajinskoj koaliciji voljnih sastali su se ovog tjedna u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku. Također su rekli da će se u nadolazećim mjesecima održati vježbe kako bi se demonstrirala sposobnost djelovanja planiranih snaga poznatih kao multinacionalne snage za Ukrajinu.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Horvat.
2: Ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, potom razvedravanje. Tijekom poslijepodneva ponovo je uz lokalni porast na oblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u Gorskom kotaru, širem riječkom području unutrašnjosti Istre te u Lici. Ujutro će puhati slaba do umjerena, ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: pametne kupnje ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
4: Dragi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu i kazališta, u sklopu 35. jubilarnog Kastavskog kulturnog leta nemojte propustiti predstavu Luka Modrić, Moja igra, redateljica Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Vidimo se na Crekvini, 16. 7. u 21. sat. Luka Modrić, Moja igra.
0: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neusporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovo u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio je i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
5: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju. Dakle, tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja. razgovaranja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafal, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
6: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku. I drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
1: Kronika dana.
2: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
7: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
8: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
7: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
9: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
7: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
10: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
11: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
12: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
7: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
13: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
7: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije? Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
14: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
7: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
14: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se priglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
7: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnog suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
0: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
2: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
15: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
16: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
15: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
17: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
15: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
18: Pa ljudi su oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
15: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
19: Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
15: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
20: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
15: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika, najprije Donald Trump.
21: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara. pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
0: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Mirona Kastratović.
3: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
3: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
22: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
3: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedočbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku, izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
4: Moći će to učiniti do kraja ovog

0: nepristupačnog terena dio ekipe bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između dviju litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
1: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
2: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
3: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugog svjetskog rata.
1: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
4: Kronika dana.
1: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
5: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre, priča je sa mnom, redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama 3 kasnije Miroslava Terzića.
1: Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.

0: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
2: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u šesnaesterac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4. Bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko opraćenim grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slaban, a moro je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, s njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume, njih 9, već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
4: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
5: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
6: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
7: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
5: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
8: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
9: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
10: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju. pripadaju druga dva naroda.
5: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
11: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
5: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
12: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
12: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se priglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
5: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
13: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
14: Vijesti.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
15: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
14: Vijesti.
0: Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija.
14: Sport.
0: Pripremio Carlo Plazina.
16: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu mundijala.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u 2. minuti nadoknade, 2 asistencije upisao je Messi. U subotu će za 3. mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Koboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga.
14: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonsk realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe